0: سلاوتان لبه برداومین لسر پیشکش کردنی برنامه صدای زمار کاک چو من فرمو بله کاک چو من
1: سلام علیکم
0: و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته
1: برای کم پرسیار یک مانه بو
0: لخزمت دین بخیر بی چاو کم
1: سبارت با پیشمرگی لیو آو باشگان
0: بله باشه.
1: هنی که آوردی انگلدو، هنی که فرمی، بونی من نتام تمالا، هولیرا.
0: بله.
1: بس بو هنی که فرمی اکرگو کتای سایز دنگی کنیم.
0: ولاس. ما دی صدوسیل راجی را. لیوا باشه کانی هولیرو شوی نکانی تریجواریان نگریتیش تن. آو هنی که زویل دا باش نکرده. بس ماده 120 راجی را اوید زانم لګل وزیر چاپی کوتنه مې لیدوانم دی وګرتیا به همان شوق صدقه درې دواتر یعنی کره کوتین لس شوینه کو لشو زیان دین او کاته ماده 120 زوی ودګری bale kaksoman
1: bale yani jari raji da
0: bale bale ماده 120 راجی را دست خوش کاکسو من زور زور سپاس تکین لبو بجدارید جیل خان فرمو ما مستر جیل سر چاو ما مستر بخیر بی سر هر دو چاو
2: الله همیشه
0: اوهر
2: لخدمتی ملت
0: خودتان
2: بنیان
0: رو بید. زور سپاس ما مستا برزی زنابت دست خوش بید. چی تان کرده وانه بیشنان این لادره و لگه وزیر نگهش نره کفتنک؟
2: بو خواهی که کتر امن یعنی یک لخاله کن که بش داریم که هر او بابتی ناوالله تا کتر یعنی حتی استا هر او بریاری که در طول انزوانی وزیران بریارک درسو بریاری لذیذانه.
0: بله بله.
2: که کوتر بریاری لذیذانه نوش تقریبا مانگا که بریاری لانزمانی وزیران درسو کسی حتی استنکره و لبوی تربیتی نروریه.
0: راسته راسته. هشتان نه چه تا بواری زیبا زیه کرده.
2: نه والله که کوتر یعنی سیرم پیده. تربیه لگل انزمانی هر اما بسام سیر که الیکتری دیاره یعنی اوان دشته چه قرصه کتابک. نگاه تربیه
0: کن زور سیرم بیبی لای ما مستقصه که توی بلیم اوانا اوانیه که نسراو نکراو هشتان پاره دابین نکراو پاره اوان دانه لی داهاتی ناو خواه او برا پاره که منگانه ببر ایو دکوه وکو بابلین کریوانه وطنوه هشتان دلنیانینه لوی تا استا هیچ امر چندانه بزاندیا لبو برو بری پرورده شارکن
2: شتش که اما نوینه را که من حتی به زنابی وزیری گو گوچ که اما سالک آماده اینه بس بمان که نگیری بس سالک آماده اینه موچش من ندریتی یعنی شتش و من لبو وزیری نهشتی تی یعنی اوانه اگر مسئله پر و معاشو اوانه بس یعنی هدف من او امش ببی نگیری بس
0: یعنی ایو آماده نه سالک آوا دوام بکن بس دواتر بکره نگیری بس
2: جماعتی که بونی و سیعت هزاره امش ببا او بریاری
0: بکنو بونمونه که لحراخه بریاری بدری اوانه که دبنه همیشه امش مات مانه دیلو لو پشکی والله هیز بیانوکتان نیشتو لبو حکمتو لبو وزیری پرورده اوانه هیوادارم داتان بنین بس هر اوال دنگتان حل برن قصب کن دنگتان حل برن بله
2: بخواه که کتر نظام قصه کردن تی یعنی اما 3 سال تقریبا دفت 3 سال زور هلاک بوین یعنی هیچ کس اگنه جدلی بگری تمشه این آنده که این خیم دندکی هر نقصه یعنی برواد هبی
0: ویرانه
2: طلبم هی لمال دست بیدغیم پولی چار پینزی ابتدائیه نه تایی پیتی لیک بدا یعنی او حکاره کسی مدالک فقیری بازی دادا نبونی ما مستای
0: نبونی ما مستای باشه زور راسته نبونی ما مستای باشو با ازمونه
2: بتأكيد كاكوسر يعني سيرم بيدي بخداي هر دلن اوصالنا اوصال كاك اما تمنك من بريك دي كاكوسر اما خين دي من طاقر دي بس من ضالي قد كبازي اويد دا يعني او هموش يعني وكوي بلاي خان وشي دكي بناغه كي بتونه كي داروخي بس او من داله بالضبط او هاي يعني اتبولي يقدوسي اربا خوي بناغي من داله يعني كفير نبو بخوي نظام تنصال لقيري دابني شي زحمة
0: زور راستا زور زور راستا هوادارم وزيري پرورده بلاي نكي خوي بات السر قوتي وانا بيجاني لادراو داننينو هرچند او روشا قصه شي كرت
2: ببور اكتاد دبرم بله
0: چند کس در گروپ که ایوه یا که وانا بیجی حقیقی بیدان در ایتوه چند کس تیده ها بوا
2: خواهی که کتر هر لوانه دماموستا دو سالی رابردو هر دماموستا دان در ایتوه وانا بیجی حقیقی امر اداری
0: ادی اوانه تر ادی اوانه تر که وزیر بازده که نو ست یعنی وانه بیش جنبونه؟
2: نه والا وانه بیش جنبونه که کتر تنها واسه انا بوینه گریبست
0: او ظلمه براستی
2: یعنی که دل اهم جار که کومنت یعنی لبو دکی بلو چی شد دکن یعنی که کومنت چی دکی لسر ما فی خود دوخسی راز دلی آمادنی نجلو دوخسی تو بگرن
0: یعنی لپیزکانی وزارتی پرورده و وزیر بلوک تان دکن؟
2: اره والا بلوک من دکن
0: که کتر سندن
2: ما مستمن يعني كهر بوستك ذكر درت كبلوك كريمة أنجو كومنت كابكر.
0: إيه واه راست راست دست خوش.
2: يعني براستي سيرم بيدي يعني وره وزير أتو ما يعني ما فتش ندم خود كراسية كراسية شعاشة هالنجرة كما مستيكا ما في خويتي كدا بندريو تنصالك بخويك يا كوتر من أوكاتي كدرسم دقوتو يعني برواد هبي سار هزار بو يعني بصال دا سوراوة أو جفاريان بمدى دا صالك دا سوراوة
0: زور زور راستا دستكانت خوش ماموستا بوسونا كد قيشت
2: او خالك
0: بلي
2: خالي دوميش مسبارت با اسايشو دا باش كرديني زيبي وانا نظام يعني هتا ايسا زور بس السيداروة اي يعني دا باش ناكري
0: كارتي زانياري شوينيكا كارتي زانياري شوينيكا ناوان دی هولیرش تن بیش تو 7000 پارس زوی ما و قوناغی نوی ما دی ما 11 و 12 شیلوانه ما بیم ایتر لو ناوانه تیداده بی انشاءالله و به گمان همو زوی ورده بیم
2: انشاءالله ببوره که که در بسیاریش و زره بسیم
0: خانه شما در
2: باره زندانیان سیاسی برای تو اونده آگه در بی دبیل قلبو زی یعنی اوانه که موسیان لبونه برای تو موسیان لبو برده تو
0: وزیری کاروبار شهیدان و انفاق روان دلی فالح ساری وزیری دارای عراق بلینی پیداوین زندانیانی سیاسی داخلی بود زکراون موچکانیان بله
2: اوانی که موچشیان لبونه بس
0: بله
2: مثلا بازده و سیزده سایده اوانا دبید قلبن
0: بله هموی تیدای او قصه وزیری کاروبار شهیدان من دیکم و علیکم السلام و رحمه که کنر بخیر بی برزیت. سپاس دکم. خوشی برزی می. سرتاو.
2: سرتاو.
0: خاله‌گرمی. سرتاو. کاغ بالن. فرمو کاغ بالن.
3: سلام علیکم.
0: علیکم السلام و رحمت الله و برکات.
3: سونی باشی.
0: سلامت بی زوج و سپاس.
3: برزی. امام تا کوسه برز بد اورد بینی اردکانی با عرکی ای فرمان بالن. اما یکم زر نام دستو. استا استا نام نگرای تو. هش با واسطه خود بعد پیش و نای خوی
0: دین تو دچی بود بینی خود
3: دکاتنو.
0: آو واسطا واسطا کاریا. طبعا با خشتن نویان دستی نگله ستاق. وزارت پیش مرگه. والله از آو راستا مسئله آو واسطه لهمو زیه که بداخوا که حق خلقش کد خوره. آوشتانه هیا بس آوی گرینگا ایشکان بکریتن. لهم ولا انا كانوا مساله بحر كش ورد بينا كان يوان خاوه خوي بربراتي گشت شاروان كان زاري تركيز يعني سر سشونه كز نزان دارتو بنصلاو او طابي او زديت بحر كو ديت قزاي قشتفو نحي شمام كو انا زاري دبي صبر تاع نبي او بروسيس زور خاوه امن فيديو كم هي
3: نخر
0: نه نه طاو موضوع که جمعه کانی ورگرتیه طاو دستکاری نکرد
3: اوه چی دعاش و هم برا کرده گفت دعاش و هم برا کرده گفتن اوانی که دکمت آخری لوانی لزید که بیان داره
0: الله يخلك الله خوي قصيدك او جماري دياري كرا نا رازنيا نا خير او جماري تازه دياري كرا تو
3: برزي
0: بخير بي سرتساوم سرتساوم بخير بي بخير بي سرتساوم
3: الله وعلي باش
0: كاكسيرات صلاو لزنابت بخير بي كاكسيرات
3: ماشي سهادة شونا
0: بلاي تساو كيمني عزيزي
3: تساو كم والله تقريبا دروجة بيش استا عين القسام نقل الكير دهو بو مسالي كارباب ودم الوقتي ودم مانجي في كارباب راوة
0: بله
3: کاروان براو پارو مارو هوشتم دا و تد بو ماسم زره کم راسته خونه دای پیوند یک دای
0: ای ند نارد کاک سیرا ند نارد
3: والله ناردم والله یک سر ناردم بزانه که ناردم
0: لدوای برنامه ند نارد سن زارک تماشام کردو هیز نامه کم لنادو بنای کاروان
3: بو خدایا ناردو ما حتا رسمگانشم ناردو لگم اوکی ناردو من لگم خواه حافیز من تو راز لنارد راز ناردم
0: با ورکا لوانه پاشی 20 دقیقه کش دو زار تماشام کردو حتى كاميرا ما نكشم كاك محمود قلت مو تازه بريزه قله برنامج
3: توليت
0: مشان توليت ندردم من بلم ندردم حل هذه يتر امن ادو ام لو برنامج بينيرن دو هل بير دكم يعني اوم قلت وا
3: ام جالشت مشاهدي كيف كيت رسمي شي من ادو ووصل شي من ادو ادو حتى يسجو او يجو ماجي او لا اورو يتايسني او ماجي قدر ابو بانزر وجرا كهرباء ما ناستو
0: يعني لسر أوي بارن ده كاربان لبريو حتى إستا؟
3: لسر أوي كبارن ندابو صوتو بينس زار كاربان بريبو ما جيكا.
0: باش يا.
3: بلا ميكسر بارن ده يعني بو بعني بارن ده أو رجيك كاربان بريبو بعني بارن ده وحتى إستجنا هاتو بشكل هيز دينارجش كزارني مبارش ده ويتشي يعني حتى لو وصل كانش هم بو بارن.
0: لرجاي إبسولة دات؟
3: لرجاي إف أي بي ده.
0: أخد يعني دزام ده كاي إبسولة.
3: بله بله بله.
0: تو اوه مادام یعنی اوه زور باشه لبوهات نو یعنی پیم سیره. لطفا شوی نشید زنابت گونده یعنی ناو شاره.
3: من لگراسورم.
0: گراسور. که گراسور کارابای زیره چی لب استرایا؟
3: بله بله استرایا او مگانه بلی دوستی من زیره کندی پارم هم بگو نیرو نیت نزنم. حاصل لدوام بوم شو ساعت دوی شو کارابای نصر مدالم بری بو وقت دنیا کرد بوم مگو نیم پیش استا.
0: كاك سيرات نوك تشيش لما سنزره كتبي او رقم اللو دخين موابرنا وفايبريان واتساب
3: يك دك
0: هر جيلة مرة قرأتو دزام جيلة منا واتساب اكد بكويان فايبر 0505 300 بيستوحف 02 دوباري دكا مولبوت 0505 سيصد بيستو حافت صفر دو او بلغنا مملو بني ركا بارد نارديو كاربات برايا ان شاء الله اما ايش لسه دكين دو اي برنامه بس سرطاو لخزمت داده بين باش برايكم او رقمك كاك سيراد رقمك ادنو سي برام كاك درشاد فرمو كاك درشاد عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. داس خوش كاك سيراد نارد داس خوش داس خوش تساوكم كاك درشاد لا خزمة دام كاك درشاد بخير بي
4: خزمة دام نو والله هم تقريبا دو صالة بلين مواتت وبلام تأسا مسلم امونا بسلا وانا ايش
0: اما اگر هي اما اما مش امو بسري نا نا بسري بلي اوي درمالي بلي برس کرنوا حتى وكو لبودزي تازا پاري لبو ترخان نكري پارا نايتو ساو کمی سلامت بیارد زور سپاس کج نیاز بیانی توش باش زور زور سپاس بله مایکیا کج سیرادش من ورگرد او تواو او زدی نسر چه کج نیازی او کج نیاز نتوانم مایک دوگرم نازم او کار کتیا کج نیاز لشاری لانه هد بیو هولیره لما کی ویدیونه پیره بله سلام علیکم کاکو سرمن پیش مرگم 12 سال خدمتم هيا به دبران کم اندام دتوانم خانشین بم 12 سال خدمت ته کم اندام نه خود خانشین مکه مادم دوام دکیا زاره لګلی برو چکه هیڅ در ناتی پارکه ست چکم در دسی ام لګل او دانی مزنابت خانشین بی 12 موچه خانشین ان زاره حکومت یې رمنه توانی پاره بده بله تاګ ماهر فرمو
5: مامستا سلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله.
5: ماشي مامستا كوسري بريز.
0: سباست لكم كاك معي بخير بيجان.
5: تو مريز إلى كوسري لان برنامج جوانا كم استركوتنا بود خوازا.
0: سلامت بي يا ربي.
5: ممنون بغازي استركوتي بي. والله مامستا كوسر بس بستم بس مشي ده بكم استركوتي بي إن شاء الله والله براسي برنامج زور زوان ولا زي خوش كيف يشارك كان زور زور زوان أو زور زي خوش مزور متابعي برنامج كان وفيديو كرتا كم مامستا والله بس بيشتم نريك دست خوش دي بكم سركوتي بما مصطبع ريز
0: زور عزيزي دست كانت
5: خوش بكم مصطبع ريزي بردوان بإن شاء الله
0: إن شاء الله زور سباز برأي من
5: مصطبع ريزي السلام عليكم
0: عليكم السلام ورحمة الله كاك سمير يوادارم دلت عاجز نبي برأي چه خوش ريزي زنابت اگر نارحات يكتية وربا خزمت داوين برأي قورو خوش ريزي ايمي كاك رزقار ده وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته رزقار بخير بيت ساواكم زور زور سپاس که اگر زگار سورتی عزیز دستان خوش به باوچی آرینه یا نارینه جواب داده اینو بسر چاو بسر او اماندی زوی گره بزاره هیز دکار رینیا چه وگرین او زاره کاک زوهر کاک زوهر اگل اگر مایگ مای ورال خزمت داین برام او باوچی آرین هر بخوی مای چی نردیا فرمو باوچی آرین باجو مای کن نردیا باوچی آرین فرمو سرچا و برا من جواب دادم و بس کومنتم نیتیا
6: راست خیلی زو برزی ما مصا
0: سرچا و بخیر بی لخزمت دام
6: ما مصا پرسیار یک مانه بوم
0: باله
6: حتا اکوی سا زیگانی استنوری ماده ساتوسل حتا اکوی سا ایس سراغی چی نیا
0: باسم کرد والا باسم کرد و رون کرد نواش دراوا بابتا کاش مقنیعا حکومتی عراقی رگه نده استا حکومتی هرم سرقالی دیاری کردنی شوی نکانه لسنوری کرکوک لخانقین لموصل لمخمور و اوانه هیتر بزانین چون دوی تا استا هیچ تگنیه لباری اوی که بلی که دا باشده کری بلام وزیر شاروانی که لدوانی لبوم دایا گوتی با تأکید ماده صدوسل همیان زیوی ورده گرن که موسخوری حکومتی هرمی کردستان اولا مکه
6: زور ممنون
0: ماما صدا اولي ابن زور بريز جنابت خير بي سرت ساو وعليكم السلام ورحمة الله كاك رابر بخير بي دلي قرصور كارت كي تابو دكري ببي اوه زاري شوني تر او روشا پيري بو 350 پارس زوي تر تابو كراب ناو هندك تابو دكري توك شارواني ارچي قرصة براستي ام بخوم سوى مناويان سردانم کردنا كفري تسيلي هاد نازم كفري زاري بزرم شاروانی زور سری قاله چون شاروانی هر زوینیه زور ایشتر دکه لوی دایره کنیان به بردوامی زمه ایده شیخ جمال دلی سلاو کاک جان و دو داتسون یک من بوب کن قشتپا تاکو استا عرزکانیان توزیع نکراو اولاتیان زور زور نیگرانن خوشتپا وزبه یکمی لیده باش کرا و وزبه دومی ماو وزبه دومی زوریش دوا کود در من 18 سال خزمت میا عمرم 32 سالا دتوانم خانه نشین بم نا والله ابراهیم خانه نشین ما با پارکت زور کم دکا واسطیش دکم لامنی بی جنابید نا والله ابراهیم خانه نشین ما با و اگر عزرشی تا اود نیا ناخیر خود خانه نشیم که پاره کند نیزیو نمینی تو دلی که کود سر عزیت نبید شارز بله هیتم اوی حالا بزاهر هر واخری که نازم وکو اوی حفته زارکی کرکو بزور با دوا کود اه برزان دمه اگر توز اگر منزال بدن کومنت کن تقریبا دوباره زورم جواب دای تو مایک ور بگرین که کارزم بزنین اگر لمایک بی اگر دعوی مایک دکن لکومن دعوی بکن مایک تان ورده گرم زبار زنده میه اوش بلیم من قسم کرد گوتم پازده دا بودزه نه تا پرلمان بودزه که کارزم فرمو مادم راد نگرم قسم که کارزم لگل مانی برم علیکم السلام و رحمت الله اوکاتی توش باش بخیر بی
7: سپاس دکم با کتی زور نمیده که تد بگرم بس اگر زنیاری تا به مسئله گریه بستکان چی لیه هاتو؟ سن یعنی حریم کردستان دا گرتو؟ گریه بستی پر پیدان دا گرتو؟
0: باشتکتان پیه بلیم. اوانه استا منگانا ناوکانیان دستا بغدا ناوکانیان دستا بغدا اوانه دا بنامی شی. او یک لایی بوی تو ها؟ اوانه تر زاره گفتو گوی لسره. زاره گفتو گوی لسره. باشا برام؟ او ماسن زرش داب خیص باستکین. ساوکی منی بخیر بی. بخیر بی. در حاضر جمع ایک من ورگیر لخز مد داینا بخواه امن استاز امن برنامه اکو رادیو بریار من دایا ما ایچی نناسرا و نخواز را ورناگن یعنی ناوکا ناوچی مثلا او بی نخواز را بی ورناگن و بریار در داویلی بردن میل سر او بابتا باشا ایوادارم کسی جلی من تورا نبی که اگر رزب دلیکا کوچر دنگو باسی زوی کانی ماده سوت سازو ما گوت ما راجی راو که اگر زب فرمو جانا کم
8: باشی که کوچر جان
0: سلامت بی که اگر زب بخیر بی سر چاو
8: که اگر جان امن چو داری کش پیوانیم که بانیز بد عرض کانی غلیفان سورا نوانا غلیفان تاو زکران دمه که افتا وزبید وم زور زور تاخیر و نازان موجود
0: وزبای دوام تاخیر دهی بخوای زوی لو سنوری سنور داره بز لسوران زوی نیا تا استا فلاحکان زوی اکان ندهی تا حکومتی تا استا اگلائی نبوی تو
8: بله
0: و کارکی اوی خلیفانش هندکه بو
8: برگری و فریاکو تنین عفوم که اولا دادم انیا لمامونا اتو لدوزار و سیزده و دوزار
0: پلتان لبونا اتو ولا او بوی تا کشا او دبی چار سر که تا استا چار سر نبو مسئله دیار نیا نزد رونیا. سر بس حقیه برگری فریاد کردن لسه وزارتی نه خویه حقیه تازه سر بکری.
8: حقیه.
0: آه راسته فرمانده زیروانی واری انگرتیه بالام برگری فریاد کردن نازم او چه شیلو آله دنبی بر پرسانی او بابلین فرمانده بخمو بن زدی بن لا انا قانوني كي مادام حل دبي لو انا بيوندي بنبوني پاره هبي لو انا لبوزان ياري ازيروانيش بلا چان راجي را تا استا ني انداونتي تا سن مانجي بس داتي پاري ني انداونتي اي
8: والله بس تاوت خوش
0: بله چاو كمي مرزي براجان بخير بي سر چاو عليكم السلام ورحمة الله وبركاته دلي كي بتسم والله او نازم لقي عيد دايتشي فاخير او تسنس لقي عيد دلا او تسي والله هيتي ناقم لو كومنتي ليواين او توقازي شي تسي لبو ناكري كا كامرا نوا دلي راستا وناستا کاک سمیر هیوادارم نازم کاک سمیر هر ایموجی گریان من لبو دادنه هیوادارم اصایی بی صلاو لعوش بی همو لیک زور بخیر بین لو لایوی لبرنامه زا برزان دمویش تشکه بلیم سبارت بایی که گوتم بودزا پازده دا ناسی تا پرلمان امروکا خوتان ازانن زارش که پارلمان ایج دکه با برداومی پارلمانی عراق کوبنوی هیا گفتوگو کام برداومن شاندی هریم با برداومی لبغدای و دیتوا پیامی تازه دبای ایتر گفتوگو کان گرمن حکمتی هریمش فشار کانی دست پیک کردیا داوکاری کانی سر کردو تولوی که حکومت فی فرمان بران ور بگری بلام او بابتانت زاره هیچ رونیا پارلمان تارکان جلی دو اندن لخوان و قصد کان حزیان لی میاد در کون جنایت بابتگل آرادانیا بویا لوانه چند روشک بودزه لدوای پازده دا بچه تا پرلمان هنده اک دواب کهوی چند روشک بر لیست او قسم کرد هشتان زیجیر نکره و داواکاری کان زورن فشارشی زور لسر بودزه عراقی لسر وزارت دارای عراقی لسر بانکی ناوندی هیا ام هوکارا نواده که که بودزه توس اک دواب کهوی بلام لمان جی دا دچه تا پرلمان بتأکید تواوده بی بویا چاوتان لسر برنامه که ایمه به لسر فیسبوک تیک توک همیشه زانیاری درستو و هر وقت تازه لو باره و بلاو دکینه و انشاءالله ما وتو أوبلين كوتا بيامم لو برنامج أمره أو يكا هاولاتياني هريمي كردستان ببيت زيوازي إيوا دانشتوي أو هريمي كردستان دانشتوي پارزگاكاني هريمي كردستان با همو شويق ما في خوتانا همو خزمت گزاري كانتان پیشکش بكري يك داواكاري مي وكو روشنامو نوسيك بيدنگ مبن لداواكرني داواكاري كانتان هميشه ورا لراغان دن قصبكا احزور باشا بسرتساو زويكاني خرمال سي بسرهاد ليواي 16 اخر اما زويك مانيه بتايبت بناوي ليواي 16 بلام جواب ددمو بسرتساو كومنت نوسيا لا خرمال زاري زوي داباج نكرايرو كوتسون لالبزج داباج نكراي تا است زوي ندرا وت وزاره الشارواني كدابشي بكا باشا زا ملكا ارزيكشتو كاليا هر هو كاريكا لبر اوت زوي لو سنوره دواكوتو باشا تساوي من كارتي زانياري تشي بسردي زاري شتشي جيبا زيكر دن ماني او خويتي بردوام دبي بلام عراق وهريمي كردستانيش او تشي او كا كامران جواب من دايو تساوي كام همي داري جواب ندايمو خوشويستي ماني پلم دست خوشويست فاستكم سربلو چی گرزو تیار چی بسرهاد پارزگار داره لبرنامه داره لحالبزه تازه تازه تا استا داباش نکراو راستا که که زوی دابین نکراو تا استا هو کارکی اوه لسوران لرانیا لسمتسمال لحالبزه لکناو کلار لکفری هموی کشه نبونی زویه دبی لزو تیارکان ور بجیره تو بدره تا شاروانی یعنی رگزی زویه که لکشتوکالی و بگرد ره لبو شاروانی او زوکاتی داباش نکره لباسر مش داباش نکره زور زور راست خوش استن کاتی برنامه کمان تواب و زور زور سپاستان دکین بیانی دین و خزمتان پشتیوان بخوای گوره تا اوکات به هیوای حوالی خوش و باش سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

بناوی خدای بخشنده مهربان هزارها هزار حمد و شکر و سپاس بو خوای گوری مهربان درود و رحمت و برکتی خوای گوری برزوی تسر جیانی پاچی پیغمبری خویشوا ولسر آلو اصحابو یارو یاورانی تا روج دوائی برزان خوشویستان سلام و رحمتی خوای گوری تا لسر بی هاو سرانی برز لا زنزیری نویم بخزمت ایوی برز دگی نوا لا زنزیری رابردو باسی سر داوکانی خوشبختی و بختوری من کرد لو زنجیره هر بردوام دبی لو کومل زنجیره خالانی کوا خوکاری خوشبختی اویش کوا وکو کلیلک کمرو بیاوی هاو سران بیانوی

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سلام رحمات بركات رب العالمين برجة سرهم لايكمان بسراني بريزو سنجين إيمان داران خشكان برايان لهر شوين جيغاكن ومن دكم وداودكم لذاتي باشي الله سبحانه وتعالى عزته شكو من دي ورز بو همو لايك من بقرين توا داو كارم لذاتي باشي الله نصرتو سركوتني مسلمانان لهم شوينشي او زيهانا دو كان من في او بدو تاو كان من في قشاوبكا بتایبتی خوشکو بریان من لغزه و فلسطین که چندین ساله لجر اشکنزه و آزاری او قواریه قواره کارتونی دن که همو یاسایی چی آسمانی و انسانی بزندیه داوکارم لرب العالم پیکانی تقیب بکا لسر ام دین پاکه و زیاتر و زورتر دل خوشم کو ایمج لگل اوان به نصرت و سرکوت نکانیان داو کارم لرب العالمین برایتی و تبایی و یک ریزی لصفی مسلمانان دروز بکا کده فرمی اینما المؤمنون اخوه داو کارم لرب العالمین او چاوانی که یشک دگرن لپیناوی ذاتی باش الله فرمي سيك درجن لترسي ذاتي باش الله اغري دوزخيان لسر حرام بكا كرسول اكرم عليه الصلاة والسلام فرمي عيناني لا تمسهم النار ابدا عين بكت من خشية الله وعين تحرص في سبيل الله دعو كارم لرب العالمين بمان جيري لو بياواني که بلین من دا پروردگار راز بکنین لگل بلین کن من و کود فرمی من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد الله علی فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا داو کارم لذاتی پاچی الله لو پیاوانا من بجری که هیچ کاتک بقدر ساتر کانی چش آماده نبین بازرگانی بدین بکین و کده فرمیتن رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله داو کارم نزاتی پاچی الله دو کان من معلق بکا بمزگوت بمالکانی خوی ببین بو پیاوانی کده فرمی و کو مدح و ستایشان بکا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين دعو كارم لذاتي باشي الله لو رخصا لنا من حسين بكا كالروجي قيامت بني داري خوش عدي عندك وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة داو كارم لرب العالمين شفاين خوشي همو مسلمانا بدا و هر کسي كداواي کرده ايمش نيره و دستو نزعو دا پارين و لرب العالمين كشفاي با پلان لبو بنيري داو كارم لرب العالمين سزنو بن كراوي بنا حق مسلمانا آزاد بكا ثبات و صبر و استقامان پي بدا داو كارم لرب العالمين قلمي لي بردني خوي بسر گناه كان من دابيني او يبني هني كريت من او يباشكر عفو من بكا داو كارم لرب العالمين لقناه دايكو باوكو ما خوش بي او دايكو باوكو ما واسترو سلامتي بكا او شي كدايكو باوكو وفاتيان كردوا غوركانيان پرنور بكا حتى تساو حكم دكا لبوان فراوان بكا داو كارم لذاتي باكي الله همو لایک من بکاتا کلیلی خیرو
قفلي خرابة دعو كرم لرب العالمين خوش ويستي خوي بأيما ببخشيو أيماش للستي خوش ويستاني خوي حسين بكا اللهم آمين اللهم آمين برزان زاركي ديكا پروردگار در فتي داين كبين وخزمان ايوي برزو خوش ويست بو پشکش کردنی برنامه کمان لخزمت بلین کانی پروردگار سبحانه و تعالی کدیار لسورت یعنی سا آیتی ستو شیستو پینز که رب العالمین نفرمه رسولا مبشرین و مندیرین لئلا یکون للناس علی الله حجت بعد الرسول راسی پروردگار سبحانه و تعالی که پیغمبرانی روان کرد وکو مجددر وکو ترسینر و اتا هموشتشان بخلقه که راگیان با اویل روژی قیامت هیچ خلقه که هیچ حدزه چی نبیتن بلیتن نازانم راحتی جانم خوی قطار بکو در باز بکات پیغمبران علیهم الصلاة والسلام که هاتن وکو رب العالمین لسر چه بی عرفه که تا آیتی احکامی دا بزن با سر پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم پیام کانیم بر رونو بر روانی روان کراوه اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا او روزی که دین تیرو توابو هیچ نقصانی شنبو نازو نعمتکان بسر تاندا رجان و پروردگار سبحانه و تعالی بعظمت و گوری خوی رازی بو که اسلام منهج و شریعت و یاسا و ریسه جیان تان بی غیر اسلام هیچ برنامه چی دیکا پروردگار پی رازی نیا وکو دفرمه لقرآن دا رب العالمین بومی بیان کردوا که او پیام مبارکی که بو پیغمبری روان کرد علیه الصلاة والسلام که فرمی این الدین عند الله الاسلام ین ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه وهو فی الاخرة من الخاسرین فرودگار رازینیه قبول ناکاتن غیر اسلام برنامه من بی با هر کسی که راضی بی بغیر اسلام براسی ده بی آوریک لعقلو لقبرو قیامتی خوی بداتوا چون که پروردگار سبحانه و تعالی حق و مافی لسر بندکان هی که بی پرستن که شریک و حوالی ببریار ندن که لیمانو باور پیبونه وقت حتی برپا کردنی شریعت کی همو پا کانی جیان دبی رنگ دانوی او توحید و ایمانو او تسلیم بونیتی دبی بویا برزان ایمی مسلمانان که او ایمان او هاد دروشیت و لناخمان دا کلاناخمان دا دا چسپی خوشویستی و محبتی کرده و جانکان دروز دبی ولی مقابل اجداد رکمان لکفر و فسق و عصیان دبی اوزا رب العالمین بر راشید وصف من دکا وکو فرمه ولیکن الله حبب ایلیکم الایمان وزینه فی قلوبکم وکره ایلیکم الكفر والفسوق والعصیان اولئیک هم الراشدون فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم سورة الحجرات آيات 7-8 بفضل الرحمة رب العالمين كريت راس من قرتو إيمان إسلامتي من هالبجالية كوش قورترين نعمتي رب العزي كبه بخشينا بويا تنباسي ایمان و اسلامتی بکنی هشت هر کمه. سن باسی
بانگواز کردن بکن لبو او پیاما مبارکات که وینی نبوا هشتان هر کما که بویت مایی سرفرازی دنیا و آخرت من وکوی و دلو پک لدریا اک من باز کردوی بوی برزن مسلمان بروادار همو جیانی لخزمت دعوه و بانگوازی دابنه هشتان قزاره چون که هیچ کارو کرده و ناگه تا اوی که دعوه و بانگوازی بکی خلچو هوشیار که جا سرطا للاین عقیده و بیرو باور و ایمانه و دواتر للاین بندیتی و عبادته و اوزا اخلاقیات اوزا فقه معامله اوزا اوی احوال شخصی هر پایه چی او اسلامی که دینی دنیا اگلق و پوپی نده بیتوا که هموی با رخستنی جیانی مرو بکانه با آسودهی جیانی انسان کانه و که رب العالم که فرمان فمن تبع هدایه هر کسک بدوی او هدایتی بکوی دو پارز بندی گورید دریتی یکمین فلا یضل قد قد گمرانا بی دومین ولا یشقا قد بدبخد نابی بلام ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعما قال ربی لما حشرتنی اعما وقد كنت بصیرا بلام کاتی کوات پشت لو دینی بکن واتا او دین من قبول نبیتن او رب العالمی هر جیان من داداتی بلام جیانشی تنگو تاریکو تندو ناخوش ولی روز قیامتش بچویری دل حشر من دکات چون که کاتک آیت کانی پروردگار من مصدا دخوین دراوا او کسانی که با جوری معاملان لگل دکرین اوانا آیت کان با اساطیر الاولین تیدگیشن حقیقتی بر آگردان و پروردگار را پراندنی شریعت کان لبیر کردو اوی روزش اوان تبنا کسی چی لبیر کراو بیبش کراو لنازو بخششو نعیم کانی پروردگار سبحانه و تعالی بویا اهلی بیدین همو کاتی گوایا اوی که لبردستی دایا آماده بی بخشی بز بو اوی که و دجایتی پیامی مبارکی اسلام و سنتی پیغمبر صلی الله علیه و آله بکا و حتی بو قتل عام کردنی مسلمانان بکار بینی بخوشتان بچای خودتان دبین لزنگ کن چون بو همو میزانی زبلاحا که صرف دکره و گله کومچی برام بر یک دیده کن همو مبسکش سر کود کردنی مسلمانی بیتک بیده سالات جنو مندال و ابریات که تاوانیم برام بر دکره و که رب العالم که فرمی ان الذین کفر ينفقون اموالهم ليصد عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون لا سورة الأنفال آيات 36 واتبراسي كافران بارو مالي خوان بخدكا لبوتي لبودو الخزن ويخلشي لإسلام باركانا بخدكا سرنزام دبيت خم وخفد لبويان او زجیرش دکون کافرانی بودو زخ را پیز دکرین بوی برزن او روسیای استاد که شکل زهنی زکانی دنیا که براسی چندین سال با اگرو آسن سرکوتی مسلمانانی دکرد بلا ماخیر که براسی با استقامه بونی او مسلمانانی که لوی ناد وکو دلین لموسکوی پایتخت روسیا زیادر لا 70 سال ویسیم با اگرو آسن الحادی بسر دا فرز مکن بلان سال 2004 بو 15,000 کس مسلمان بو نسال 2005 جمارک زیادی که بو 20,000 کس خلق مسلمان بو نگل او همو زخت و فشاری که لیان کریا نیزی که 20 میلیون کس نویجی جرنیان انزام دایا
نزیکی چند هزار کس سفری حج و عمره ان کردیا کلو کاتی پاره چی زوری شده کلفه گلک زوری لروسیا کاتی کنده سی حج انزام دادیم بلام لبروی لناخیان دا توحید و ایمان سسبابو نه انتوانی به هیچ شوازه چی او ایمانی لناخیان سر برن توانیان فرعونانا چون بنی اسرائیلی سر دبری اوانیش خلق که سر بلام نه انتوانی ایمانه که سر برن چون که ایمان شته که لداخلی دل انسان دایا کفر به هیچ شوازه چی نتوانی سيطر لسر ايماني بك بوي كاتك اوان بريدك تنلبو حج وك رب العالمين كان فرمي وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ثامر يأتين من كل فج عميق سورة الحج آيات مستحف لو كاتي بوبا قوازي باب إبراهيم كسن هزار سال بيش او كات بانجي خلشي كرد او خلقش لا روسيا لقد او همو اغو اسنيك لسري بو او زازار بلبيك اللهم لبيك برو مالكي پروردگار دچو بويا لفرنسا لأوروبا لأمريكا لتواوي روج آوات او همو زختو فشاركي لمسلمانان دكرا بلام روج بروج مسلمانان زياتر زورتر باوشان خلچي زياتر زورتر باوش با اسلام دادا کردو حتى خلق كيك غير مسلمان داد مسلمان دمو ريجي مسلمان روش بروش لزياد مون دا لأوروبا لأمريكا بخوش تان ديتان كاتيك او هموز المستميك بو آخيري جولك ناپا كان برامبر أهل إسلام كديان لغزا لقتل عام كردن آخيريش بلوت شكاوي با دوراوي با دستشي بيسي خيناوي قرانوا و سرفرازی و سربرزی لبا مسلمانان گرراوه او جاوی جگه عجایباته سبحان الله خلقه گلیره و لبه دادنشی تحلیلات دکه ببی اوی کوا لوتی با خوین داتی ببی پنزش بریندار ببی دی قصه فشو گوره دکاتن دلی اوه چه زوره سرکوت نیکا خلق هر همو عباده بو خانو با پیوانما خلق آواره بو خلق لبرسام برد او سرکوت نیکا اوان بو همو آگرو آسنی که دجمن برانبر وان بکار دهینا و برانبر او همو محلیل سیاسی ساقی تو فاشلانی کلی رو لوی وچی با بغای دخوینن وچی کویلی چی وان که هاو آوازی اوان دخوینن دستیان لپشده دره بوی زیادر و زورتن او که بخنه نو آشی نزانه کن دین اوان با تحلیل های سقطی سیاسی خویان دلن او چه زور سرکوت نیکا براسی قربانی دانی نیوی اسلام قربانی دان با نفس با جان با مال با صبر و آرام گرتن با همو زور کنی قربانی دان آخر پیغمبر ابراهیم علیه السلام چون بو امتیک با تاقی تنیا لبرو با زنجیر تاقی کرنه و چی سخت دار روی که لهمو امتحانو تاقی کرنه و کان در چون او جا رب العالم فرموی ابراهیم با تنی امتیک او روز مسلمانان دوائی اوی او همو اشکنزو آزارا که لرابردوش لوی خراتر هبوا وکو قرامی تکان کردیان تترو مغولکان کردیان روس سورکان کردیان و هنوها صربات خاتس برستکان کردیان او همو عباد جماعی مسلمان که کرای فرانسیا کان که با مليون مسلمانیان قتل عام کردیان لجزائر ولجوز شوی نوزیان با کلی سری مسلمانان بینان دروس کردیان لصالیب و ربارک خوینی مسلمان رو اشتیاد والا ما اخیره کی بگا شاویو بگوری او اسلام مایتوا اوش بهوی چی بهوی او استقامی که مسلمانان هم بوا لسر او دین پاکی وی برزن وعدی پیغمبر صلی الله علیه و سلم که پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم در فرمیتن
هر شوێنك ڕۆژ و شەوی بگاتێت ئەو دینی دەگاتێت لا يبقى على ظهر الأرض بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله كلمة الإسلام بعز عزيز أو ذل ذليل أو إسلام دقاتا هر مالك لرشمال دروس كرابي لكوخ لقر لقل لبرد لدار دروس كرابي شو روجي بقاتي او دینی دەگاتێ کاتە مسلمان دەبێت ئەوەی لە ناخیدا بچەسبێت کە داهاتووی ئەو ژینەی لەبۆ ئەو دینەیە هەرچەندە زەخت و فشارەکان زیاتر بن پێیەکان سەقیوتر دەبن دڵەکان دامەزراوتر دەبن وزە و هێزی ئیمان پتەوتر دەبێتن هەرچەندە بەندیخانە و سجنەکان پڕ بن لە گەنج و لاوی مسلمان هەرچەند سەر شەقام و جادەکان پڕ بن لە لاشەی بریندارکرا و جەستەی بڕواداران هەرچەندە مسلمان ئەشکەنجە و ئازار بدرێت لە هەموو شوێنێک بەڵام دەبێت کوفر و بێدینان و ئەڵقە لە جوێکانیان بزانن ڕۆژگار چەند دوور و درێژ بی شەوەزەنگی تاریک چەند دوور و درێژ بی ڕۆژی ڕووناکی ئیسلام هەر هەڵدێ وەکو دەفەرمێ یوریدون لیطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون یان مشرکون هەرچەندە بیانەوێت بەفوی دەمیان ئەو دینەی بکوژێننەوە با دڵنیا بن لەوەی ئەو ڕۆژە ڕووناکە هەڵدێ کە ئەوان دەیانەوێت بە لاوازی خوان بەری پێبگرن بەڵام ئەو ڕۆ ئەوەی کە گرینگە گەورەیە بڕوادار سەفی بڕوادار بەجێ نەهێڵی لە خۆشی و ناخۆشی لەگەڵی دابی تاکو لە قیامەتێ ئەضعف الئیمان ئەو حوجە و بەڵگەمان هەبیت بڵین یا ڕەب ئێمەش لە سەفی مسلمانان بووین اگر قازانجیش من نبی که واجب قازانج لە مسلمانان هەبی زەڕ من لە مسلمانان نبووە نەچوینە سەفی بێدینان نەبووینە هاو ئاوازی ئەوان نەبووینە ئەڵقان لە گوێی ئەوان نەبووینە جێبەجێکردنی ئەجەندای ئەوان بەڵکو ئیستیقامەمان لەسەر ئەو پەیامە مبارەکە هەبوات کە پێغەمبەر عەلەیهی سەلات و سەلام کەمتر لە چارێگە قەڕنەك خەبات و جوهد و جیهاد و شەونخونی لە پێناو کرد لو كرم رب العالمين او نهامتيو امتحان السخت و قرسي كلسا مسلمانا بولا رابردو كوتاي بيبيد و هروها مسلمانا بعزت و سرفرازي و سربرزيوات بقرن و سر قورباني جيان تعلقش كو برنامج كم لكتم بزاتي باك الله دس بيرم كيس بعد يكزاك انا ناك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سلام ورحمة مهرباني خواهي قورا برجي بسر دلو دروني بنراني خوش عويست خوش حالم أبزارج لشاشك أي خوتان بخزمتان قيشت موا خوش عويستانم. إما باسي أبنا ما جوانو شرعي وعقلانة دكين كوا كاتك قرفتك بيدابو إما تون معملي درست لقر أو قرفت دكين يقلو بنا ما نيتر أويش أويا كدبي أم تشيشي كالمال وهي لمال درنتي تنها تشيشكا بالا بيني منو خيزانم دابي أو صور كرينجا خوش بستانم. حتى تشيشا كز نزاني حل كردني آسانا تشيشا قرفت إي خيزاني حتى كم خلق بزاني تارا سر كردني آسانا بلام حتى خلق زياتر بي بزاني تارا سر كردني زحمتا زابويا او بنا ما شرعية زور گرينجا بو اوي بزانين نابي چيشه لمال بستدر نابي چيشه لمال بستدر تنها او چيشه با لبين منو خيزانم بي تنها لبين منو خيزانم حتى لما قرن مدالقانشتان زوري چيشه كاني بيني جنو مردكان بزانم. عزيزانم اگر چيشه يك هر سنده چشه که بچوگ به انکو ربی لبینی جن و مردک به نسیت در زور آسانه ضبط کردنی و حل کردنی و اتصار سر کردنی زور آسانه تو اوان هر پیگ دینوا بدو قصه خوش هل یک حالی دبن شتیک هر دبیت نوانیان کوا براستی لیکتر ببورنو چشه که اتصار سر بکنو کتایی پی بیتن. اما اگر هاتو پیاوکه یک سر چو ببرای گوت یان ببرادره چی گوت یان به کسی چی خواهی گفت به بابی بو به هر کسی بی و افرت که یا خود افرت که چو چی شکی برده دروا چو بدا چی گفت به خوش چی گفت به زیرانی خواهی گفت به راستی چی شکی گورتر بو تازه هم چی شکی گورتر بو نبردی چو که چی شکی که چو و داره دبینی جن مرده که پی کاتی نو بلا ما اوانی درشتان پی کناتی نو جن مرده که دلیان برابر یک هیچی تیدان ما تمام چشک حل بو بلام اوانه دره و لایزار اخد و بغزیان لحی برابر یک تیوی بر چشه او جن مرده مثال لو فرص دان جن مرده چشه چان ها بو ام پیاوه هستا چو بابا بی خوی گوت ام آفرتش چو هستا بابا بی خوی گوت چشک دانشتین بلام چشک حل نبو گارگاری چی لی رودا دمقره چی لی دروز بو عجزی چی لی دروز بو هستان دوای ارشدن میاد. با خواهند بین یکتر پیکات نه. چون او نامال یکتر دبینی بابی کرای. لگر بابی کسی سلام یکتر نکن. دبرتی. و الله ما فلان مشکل رو دا. لانجی نول یک عادز بون. لمسی سکه زور قصی نخوش من به یکتری گفت. بزنه. بزنه خوش استانم. بزنه ارشدن میاد پیکات نه. بالام اوان هست است یک عادزن. ولی یک تورن. اخدو بخزن برام بر یکتری. یه دلی یکتری. دی خوش استانم. بو اوی چشکان من بچوک به بیتو بوی گرفته که من زور زور به آسانی حل ببه ابه نهائیین یک بشر نزانی چشه منو خزانه چیا با کس کس ده نگاتن. اما اگر چشک گوره بو او خواهنجیم بو خوی دفرمی با حکم من اهلی و حکم من اهلی هابه اوش تا چیز که او حکم او پیاوی عقلن در دادن شنو چشک حل دکن. اما تازه که چشک پیدا بوا تو همون چشک خو نوی دو کسان بینی پیک من بین نوا ده ادی که دوری منو تو ادی که عقل من ادی که معرفت من ادی که انسانیت من اگر ها تو ربون عالم اما یا پیکی نوا ده امت سین ای بشم نین ای عقل من نیا ای دل من نیا ای نزان قسام بکین ای نزان حوار بکین ای یک ناگین هر جن میردک اگر بردوام خلق پیچی ده هینه اینوا او بزانه او جن میرده هر خیر و برکتی شینیا دبرو نزانن لبین خوان دو چشه حل کن نزانن دانیشن لبین خوان چشه که و گرفته که خوان مناقشه بکن و با آسانی ساره سری بکن. ده عزیزانم زور زاران کسی سیم مشکله که لیه گوره ترده که کسی سیم دبین عقل نیا اصلا اتو زور عقل تری لبی اتو زور وریات تری لبی او ده یکسر قصه چی واده که چشکه هر بزار ویرانده که و کاونی ده که و مالی تکو پلیگ داده و با قصه نخوشه که کردی زور بریابن عزیزانم
خوشکانی برزم برانم قد قد لینه گرن چه شی بینی خوتن ایمالوتن خلچی بیانی بزانی داکو بابتن براتن کسو کارتن بزانی با کس کس چه شکانتن نزانی با خوتن عقل بن دانیشن چه شکانتن حل کن اگر ایو بطن دانیشن زور با آسانی چه شکا حل دبی اما ببتا سه کس قصه زیادتر دکره ببتا چار کس قصه زیادتر دکره که قصه زیادتر کره لهر مشکلی چی حتما دلکان زیادتر یکتر گردخ و چشکش گوره تر دبی سا عزیزانم زور گرینگا او بنما شرعیه او بنما عقلانیه او بنما جوانی شرع دایناوا که براسی ایمن نین کسی سیم و خلچی بیانی و خلچی داره لگرفتکان من بگه سا ایواه سبحان الله برای ایواه خوش ایواه همو چشکانی خوی لکن برادرکانی بازدکا هر چی های اونی لکن برادرکانی تیزا خواه نخواسته اگر برادرکی دی عادز بی همو اسراری او مالا لبندستی او برادره زا زور جن هیا لغریب حالی خوی لدل صافی خوی لپاچی خوی هر عادس نمی لکن میر لکن رک نکسی لکن اوش نی زیرانی انده جرتوه روشن لروشن اوش نی زیرانی انده عادس بی حیای ابا ابوی دبا لکن همو زیران من زیرانه کان بازنگا اوش نی مرز اوش شیان هیا هر حیای دبا چشکا حل بوا کوتای چند سال حل بوا بلان بباس کردنی او چش دوباره و زانینی او چش لدروی مالی خود براسی دی سان گرفت و چه شکل دیت او مالی خود پیاو هیا دزانی لدره جیلی دبی که لمال گرفتی هی لدره جیلی دبی لزیران هم جیلی دبی لبروش نکی همو اسراری او مالی دباته داره پیاوی شه سبحان الله اون دبست زمان و غریب حال و فقیره همو چه شی خوی لبو خلچی بازدکا لبو برادرکانی بازدکا که والله سندها مال ویران بو بوی که چشی تو خلق زانیویتی برادره کد وکو گرگ و لپیستی مرده زانیتی که تو چشت هی لگه خیزان تو چشت سیا رکاتی لبنه و لپشت و قصی لگه خیزانت کلی و هری خردتان دیا برای مرزم زور بریابا او ها بسی تو ساوی که مبن بسن گرف تو چشی خوتان لکن خلچی باز کن او خلقی که باز دکی للاین دو زورت یان دوست تا یان دشمنتا اگر دوست بی غبی پیدا خوا اگر دشمنش بی کیفی پیده هر دو سر زرره برای عزیزم هر دو لات زرره دی کوات عقل او کسیه کوا گرفتی خوی چشی خوی لینا گره غیری خوی و خیزانه که یک بشری تر بم گرفتو بم چشی اتسانه.

0: نا خو خیر او کسې بنوسی که بهانات هات
1: دنج اسلام لسر شپوری 106.1 برنامه کانی پیشکش دکات
2: برزان خوشویستان استر جوی دگرین لختم روزانه قرآنی پیروز بدنجی شیخ سعد الغامدی
3: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بیسرانی بر رز و خوشویستی دنج اسلام استا هاتین کوتایی پخشی برنامه کان من بزمانی عربی و دزدکی نواب پخشی برنامه کان من بزمانی کردی ایر دنج اسلام دنجی بزوت نوی اسلامیه لکردستان.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. بناراني عزيز سلام ورحمة مهرباني خواي پرودگارتان لبه. سپاس بو خوال القي كتري برنامكتان معراج روح بخزمت ايوي عزيز وخوشويز گيشتينوا برزانم بس سجده كانتان تواوبن اجينا سجده ناتواو كرنوشي ناتواو خيري نويش ببا عادات سجده راسوخو پيواندي بنويشه كان منوهي كرنوش سجده پايكي سرکي لنويش نويش ببا سجده بطالو پينا گوتري نويش هر نویش خوینک سجدکانی تواو نبه نیجکشی قبول نیه ارککی خوی ادان نکردو جبجه نکردو کاته که سجدکانی نتواو به پیغمبر من صلی الله علیه و سلم لفرموده که او راسی من با دوپاتا کاته و افرمه مثل الذي لا يتم ركوعه و ينقر في سجوده نمونی او کسی کوا سجدکانی بتواوی یان خوچ من نو رکوعکی بتواوی انجام نادا و دنوک ادا لعرزی لکاتی سجده بردنه و تاونده بخیرائی سجده کی ابا و کچون دنوک لعرزی بدا پیغمبر ما نفرمی صلی الله علیه و سلم مثل الجائع یأکل التمرة والتمرتان لا یغنیان عنه شیئا نمونه او کسی وکو او کسوایب کسی کی برسی کزیگی قور قور دکه لبرسیه تنها دنک خورما یکی اندو دنک خورما اخوا کوا هیچ بری دلی ناگره و برسیتی که ایناش کردن واتا کسی کش کوا بوشی وازه رکوع و سجدکان سجدکانی خویه با بنا تواوی میجا که قبول نیه و هی سودو کل کشیلی نبینیه ارکی خوشی جبجه نکردوه نیتوانی و براسی اوی که خوا آمان جیتی مبسیتی لنیو سجده به هبه او انسانه ادای بکن برای زنم تبینی که ابی همو من آگا من لیبه سجده بر لوی ایم برسترین اندامی لش من کسری برزمانه لعرزی دابنین بو خواه و خالق من جل جلالو ابیل او بروالتا بر لوی ابیل لناخ من لناووا لنیو دل من ایم سجده برین بو پروردگار ملکتی بنویانین با پروردگار من جل جلالو زور لخلق هیا سری برزی لعرزی دانه بلام ناخی ملکت نیه لناخه و سوزه بخواه نابا رنگشتی تری تداه بی بلال خوال رازی بی اگره تو افرمی انه ابصر رجولا لا يتم الركوع ولا السجود کهوی که بینیه نخو چمان نوا وات الركوعی بتواوی انجام ادا نسج دكانشي فقال فرموي لو مات هذا لمات على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم خابنا ما بدا اگر او پیاوا بینن بوشه وازا بمري لسر او حالته بمري نيجكاني هر بوشه وازا انجام بدا او امري لسر غير دين محمد سلام عليه وعلى سر به وقت هيچ نيجكي قبول نبوا خابنا ما بدا بويا نيش قناني برز سجده زور گرينگا وكو گوتمان پایی سرکیه لنویش نویش بریتیه لرکوع و سجده و قیام و تاک و تایی اوانه پایی سرکانی تین هر کسی او پایی سرکانه خلالی هبیل او پایی سرکانه حلبت نویش اکی پیناگو تی نویش ارکی خوشی جبجه نکرد و خوش قبولی نکاتن او دما انسان مالویرانه بخواه پنامم بده اگری دوزخیش شوینی سجده نستوتینه شوینی کروش بردن نیو چوان کات کتو سجده پی ابی بخوای پرودگار کرنوش ابی حلبت اونده گور و پیروزه تنانه لای پرودگار هموشنو اندامکانی لاشه مروف لنیو دوزخ بهوی تاوان و گناهکان سوتین بلان پرودگار ریز لشوینی سجده انه شوینی سجده نیو چوانی مروف نسوتینه او مروفی کوا او آدمی زادهی او مسلمان و ایمانداری که سجده بردو با پرودگار اگر باوردار انسان ایماندار گناه و تاوانی هبه حق خلقی لسر به بو هو یوا بچه تا دوزخ خواه پنامان بده همو لاشه
تنانت دلیشی دسوته حمولا شو ان دا مکان اسوته لن یو دوزخ تنانت دلیشی خوا پنا مبد خوای پرودگار فرمه التي تطلع على الافئده که او اگری پرتاو ادات دلو درونیش واتا دلو درونیشی اسوتیانه بلام شونی کروش سجده با پرودگار لنیو چواندا ناسوته ابو هريره خوالي عن رازي به بمن اگریته و فرمه قال صلى الله عليه وسلم پیغمبر اخوا سلامی خواله سبه فرمویتی فرمی اذا فرغ الله من القضاء بين عباده لروج دوای ک پروردگار لخوی ابیته و یعنی کوتای اهینه با دادوری کردن قضاوت کردن لنیوان بندکانی خوی وأراد أن يخرج من النار من أراد أن يخرج ووستي أويك واد در بين اللي أجري دوسك أويك أيوك أخو أخوي حزك أو خوي برياري لسردا ممن كان يشهد أن لا إله إلا الله لوانك شايتيا أدا شايتيا دا وكهيج برسرابك بحقنية جقل ذاتي خدا كشايسي برسن وبنداتي بوكردن به أمر الملائكة أن يخرجهم أمر الملائكة أن يخرجهم فيعرفونهم بعلامة آثار السجود فرمانا دابا فريشتا كان وكات پروردگار جل جلاله كوا أو جور إيمان دارانا لأقري دوزق دربينا واتا خواي پروردگار عفيان بو أدا عفيان أكا برياري سزاداني دوزق كوتاي پيداني دواي أوي كوا بقد کرد و خراب و توان و خراب کانی خوان لی نیو دوزخ و سزای دوزخ مونه توا. جا بچیان آناس نوا. پیغمبری خواه فرمی صلی الله علیه و سلم. فرشتکان بچیان آناس نوا. آوان ایمانداری سجده برن. بعلامت آثار سجودی. بنشانی شنواری سجده بردن. لی نیو چوانیان بیگمان او شنی که سجده ام پی برد و کنیو چوانیان دگشه توا. روناکی کی تایبتی هیا. نشانه کتابته که باوردار سجده بر و ایماندار کانت ده اناسین تنانن لنو دوزخیشه وحرم الله علی النار ان تاکل من ابن ادم اثر السجود پروردگار جل جلاله لسر اگری حرام کردو لا اگری دوزخی حرام قدغه و یاساق کردو کوا شونی سجده ادمی زاد بخواتن بسوتینت و تنانت اگری دوزخیش رگی پنه دراو شونی سجده کان من بسوتینت حموش انا كانت روكو اما زمان فكرتها تنانه دريش من خاي پرودگار پنه من بده بلام بوينيه نيو چواني شويني سجده شنواري سجده بسوتينتن فيخرجونهم قد امتحشوا پیغمبري خوا سلام سلامي خالص بفرمي فرشتكان او جوره ایمان داران لنيو دوزخ دينه درکاته كدان هينه در حمو يند مچاو جستيان سوتاوا وترجو رجو فيصب عليهم ماء يقال له ماء الحياه او كان بيدا اكن او كان بسرا اكن بو او دغوتي او جيان فينبتون نبات الحبه في حميل السيل او دانويلي كوا لا فاول قال خوي دين دواتر لشوينك او استوش سوز ابيتوا اوانش ابو جنوا وكو او دانويلي كر لا فاو هي ناويتي آوی باران و لافاو هی نویتی لگل خویا آو ابو جنوا اگشنوا و تواو خوای پرودگار جستو روالتیان بو اگرنه توا شنواری سوتانو و برجانیان لسر جستان ناهله کواتا همو شنکی مروب ابرجه برجاو تنها شنی سجدکی نبیتن بویا اگر لسجدکانی خود به تالقی کتر بخواتان اسبیرم خوای پرودگار پشتو پنای همو لیک من

او گفتگوی لگل خو کردیا لو هندی او گفتگوی لگل خو کردیا حضرت ابراهیم برک دو دلبوا وستی تی بگه تا قناعت که استیره خوانیا که منگ خوانیا که روش خوانیا دوها که تجربه کردینه او زرگیش قناعت طبعا حاشا او بختانه چی گوره به حضرت ابراهیم دکریتن چون که سیاق آیت کی دیار حضرت ابراهیم دری و اذ قال ابراهیم لابیه آزرا و دیار گفت گوله گباب ولا مشرک کان دکاتن پیسنا که من لولاش تکیدی کبینم دوا حضرت ابراهیم که او گفت گو یکا پیش هنجه مناقشه زوری کردیا خو یکم زارنی نبوا دوا لدوی درسه انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض لبرهن بی اوقسو کیا هیس اصل اساسه کی نیه کوات هنگاوی یکم حضرت ابراهیم امان زکی دیار کرد بزمانی وان قسی کرد بلگکانی وان پوچل کردنوا او زار دیش تشیدی کاکا او قصه پیشتر کردم لگه پوچل کرنی بلگکانی وان جوانی لاینی خوی پشانه دا مثلا دلیت سه دف او انگولو اوانا پرستن دلو والله او با ابو باپیری موهان پرس اوانی ان کرده پرستیتیان حضرت ابراهیم دا فرمی مثلا ببیریان دینی توا شرط نیا او با ابو باپیری ما کرده بیشتی باش بی دبی اما تماشا بکن آیا او با ابو باپیری ما کرده تی فعلا شتا کی باشه یعنی مثلا د ذکرتن با کلتورو کلپوری خوښته کی ځوانه بلهم کنجه اگر درز بی دین هل سنګاندل او کلتورو کلپوری دا کو بابو با پیران مانکین اگر درز بول سر سرمانی دادن ک درس نه بولای به دوای حضرت ابراهیم مثلا نقطه شیدی ک د سپیاکا دله انګو خوای پرستن دته سر نقطه ضعف کان سنه مکان او استیرو روجو مانجتی پران دته سر سنه مکان خال یکملو ای پرستن والله اما لبر اوی بابو باپیرانی ما پرستیتی ای خوش شرطنی اوی بابو باپیران کردیتی اندرست بی وده با تماشه اوشت بکن که بابو باپیران پرستیتی آیا شایی پرستنا او زارده تساری اتو چی پرستی مثلا کس چی که پرستی که سودی لبو تو هبی یعن ضررشی لابا دره باشا او سنمانی که انگو ده پرستن هل یسمعونکم اذ تدعون وشی لیان ده پارن و جوان لنگو یا نا والله او ينفعونكم او يضرون آیا هیچ استفاده و ضرری آن لونگو هیا؟ نه والله. ای باشه مادام شتک نظرری هبی نقازانزی هبی مثلا ندتوانی رزق بداتی ندتوانی بجینی هیچ شک بدسته وینی اتو چی دا پرستی حضرت ابراهیم لیره سی کرده تماشی لناو اقسانا وصف خواه خویا کاتن دره مثلا آیا جوی لنگو هیا؟ یعنی اوی امن دا پرستم جوی لدعا کانی منا آیا استفاده اوان سود بنگو اگینن؟ نه اوی ام دپرستم سود بم نگینی آیا اوی انگو دپرستن هیچیان درست کردیا؟ یعنی اوی ام نپرستم آسمان کانو زوی درست کردیا او زار حضرت ابراهیم صریح تر دیتا ناوی دفرمید سه الَّذی خلقنی امن او خواه دپرستم که امنی درست کردیا یعنی منطق نیه انگوشتی که اپرستن با دستی خودتان درستان کردیا اصلا دبی انگوشت ذاتی اگه بپرستن انگوی درست کردیا نک انگو اوتان درست کردیا اها او همو منطق و عقل هاونیا حضرت ابراهیم لگروان بکار دینی او زارده فرمیه کمنی درست کردیا فهو یهدین رین مایش مکار رین راستشم پشانه دا لجانده سرگردان ناروم نک هر اوه والذی هو یطعیمونی اها او گوتی خوانگو جویلی ابی لنگو نا والله بلام خوای من یهدین هدایتی من دادا خواه کانینگو ضرر و زیانی هی نه بلام خواه من یطعیمونی و یسقین هرچی خوارنو خوارنو هی برهمی او خواه دیدائی من که حضرت ابراهیم اوانی کرد طبعا توانی برنگاریان ببیتوا که وقت ایما اگر بمانوی لجیان دا لو مالو من دالی خو من لو برادر من لو دوست من لحر شوینه که ایشا کین دمانوی بیان گورین یکم دبیع عن علم بی آمانز من دیر دور دیار بی شوازه کشمان شوازه کی صد لصد پرورده ای بی شوازه هر رشو گر رشو شکاندن نبی حضرت ابراهیم هنگاوه کانو ها اتو صد زر قرآن اخوینو بلام که دقت ده سن با پرورده ای تیب پرینه لهموش وشی تازه باسم که گرنگتر زیگره ویا خواه تو خواردین نادا بلام خواه من دمجینی خواه تو بخود درست کرایا بلام خواه من درست کری منه یعنی بدیلی لو درست دکا اگر اما بمانه بسر کوتوبین لپوتسل کرنوی هر ناشرین یک د به ځواني کې هم پېښان بدین خوای ګور بر څاورون ما کاتن لدین خو شار زامن بکا و امن لبکا فعلا بهمان عقل ګور کې حضرت ابراهیم ای مشببینه څاو څاغ لبو خلشي دا به توانین هدایت خو مانو هدایت خلشي بدین خوای ګور د زاو پاداشت اوج بداته و خو تانو خانواده ته هم لایک مان دور له بلا مصیبتان بین او بلا مصیبتان شکه بسر ولات مسلمانانو دنیا هاتیا خوای اوی کې بو اگرانه دا کې یا رب العالمین وصلی الله علی سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

بیسرانی بر رزو خوشویست استاش کاتی دوباره بونوی برنامه کانی روژا با امیدی سود لیور گرتن ایر دنجی اسلاما دنجی بزوتنوی اسلامیا لکردستان.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men velah. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Barizan, hoşhalin ka atin ve hizmetan. Zare jitir, la roje jitaza. La bernameyi sadai cemavir la denji İslam Radyo Hewler. La ser frekvensi 106.1. Bu amroj kamalik basu khuazdakin. Düğene khotan azanın. Sen havla teçi bariz. Piyondiyan kird ka کشان هیا بونمونه یک لوانا که گویی من چندی ساله لری خستنی حزب کارم کلیو ولی متأسف است معاش چند لب و نبرینوا ادوانی وکو کانالی ایم کی میڈیا سردانی من کرد پیام کمان گیانت خوشحال بین سر او بابت که هاولاتیک لری گای میڈیا و دیوی دنجی بگات اما او کارمان کرد طبعا یکم زارج بوله برا گیانت قصب کم اما یک سبارت به دو سایدی داره تو دمیل سر او توزیک بوستم که خودتان ازان هر دوی نجل برنامه که باسم کرد ایتر لا سندین منجی رابردوش لسالکانی رابردوش هر باسمان کرد و او دو سایدی دبی قیرتاو بکره دبی درست بکره تو اوش حکارکی او بود سندین حولاتی لبتایبد لداره توی نوی که بود زاده تیه پرده بون روزانه زور نیگران و نارزاین در بری خوشبختانه دوی ندوی نیورو وزارت شهروانی بریاری دا که دو سایدی نوان دارتوی نوی دارتوی کن درست بکره و قیرتاو بکره زور خوشحالین باسی شهروانی شده که اینسته انشالله زور خوشحالین که او بریار دره بپیز زنیاری کانی ایما هفته دهاتو لروجی دو شما بدواوا امریکان دین سر او شقاما ایش دکن و قیرتاو کنکا دست پیدکا دیاره هندیک او روشی دویتن هندیک دستکاری کردنی دوی بشه وازه چی تازه ایتر او شقامه لو زادهی کلب نسلاو داخلی دارتو دبی کتایی دارتو لوی راتساک دکری حتا او کمالکان لبو او سری خوشحالم که حکومت او بریاری دا طبعا زی دست خوشیا ایما کاتیک رخ ندگرین بلام کاتیک حکومت بریاری چیز دا دست خوشی دکین اگر ایشکب که زیادر دست خوشی دکین حزمان لجوانی اولاته یا حزمان لخاوینی و لپیشکوتینی گرک و شار و گندکانی کردستانه ببید زیاوازی لگرمیان و لمنطقه خانقین هتاوکو زاخو و مخمور و گویر و ورو حلبزه و سوران و حمو اوزا پارزگا کانیش با گشتی ببید زیاوازی یعنی او آمانزی ایمه لکاری میدیا بویا هاولات یعنی برزو خوشویست امیوی او تان پی بلیم همیشه سرد مبنوه لداوه کاری کانتا سرد مبنوه همو روشه ورن لمیدیا قصب کن لراغایدن قصب کن انشالله لدوای دارتو نوری زادهی
1: بیسرانی عزیز استاکاتی بانجی مغربه بکاتی هولیرو دورو بری
2: الله اکبر الله اکبر

0: دست کانتان هر برنو با توزه دعا بکن با امیدی اوی آمینی یچگل ایو قبول ببیو هر همو من پیدا بختور ببین انشاءالله یا ربی خوایا لده پاره مو بناو زوان کانت داوال لی اکم با اسم عظمت یا رحمن و یا رحیم یا غفور و یا کریم یا حی و یا قیوم ويا بديع السماوات والأرض ويا الله ويا الله ويا الله ويا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين ويا ذا الجلال والإكرام يا ربي خدايا إما عبديشي قن أحباري رورشي زليلي شرمزاري بردستي تونك خدايا خواي رورشي والله شرم لك إن سر هربرين بران برد خواي جيم بلان خوايا خو هر تو من هیلی بپارینو خواه هر تو من هی دعوی لیب کن خواه خو اما غیری تو کس نا پرستن الا تو نبی یا رب هر اتو شایسته پرستنی دخواه خواه اگر گناه حکانش من زور بن اگر گناه حکانش من گوره بن بلام خواه لطف و مهربان و عفوی تو گوره تره دخواه بکی بگوره و عزت و زلالی خو لی من خوش با یا رب بخواه عفو من بکی خواي عفو مامكي خواي عفو مامكي خواي أود الله بنوري نوري خود باكيتو خواي أود الله كان بنوري خود باكيتو خواي أود الله بيسا مام بغوري بو أود الله شي خاوين أود الله رشي سبيكيتو خواي خواي أو بغزو عداوتي تيدا فريدي خواي أود الله شي سليم أود الله شي مطمئنة أود الله شي باك بيقرد مام بقسمت كي خواي مهربا خواي جيان من خوش كي وزران من خوش كي خواي حالي أمتي محمد لنا راحتي دايا خواي أورشي لأمتي محمد بديتوا خواي أورك لأمتي محمد بديتوا يا ربي خواي أمتي محمد عزت وسركوت نشان بقسمت بكي قوري وتمكين نشان بي ببخشي يا أكرم الأكرمين يا ربي خواي خواي لغزبي خود بما بارزي خواي لغزبي خود بما بارزي خواه خمان ده پارزين بتو لغزبي تو يا أكرم الأكرمين يا ربي خواه خواه محرمانك لشوي ليلة القدر يا ربي خواه لشوي ليلة القدر محرمانك خواه لشوي ليلة القدر محرمانك خواه لشوي ليلة القدر محرمانك يا ربي خواه دعاي كما قبل بك خواه هر نخوشك هر دردار دارك هر كسي كالزيكي كوتوا هر سزنه کلا سزنو بندی خانه هر گرفتارک هر صاحب غمک هر صاحب مشکلیک هر صاحب قرضدارک خوایا هر بینوایک هر کس که محتاج و پیوستی پیتا خوایا دعای قبول بکی خوایا دعای قبول بکی خوایا دعای قبول بکی آمین آمین
1: و شعر زابون لآینی پیروز اسلام با همیشه میلی رادیو کرد لسر شپولی 106.1 رادیوی دنجی اسلام بید.
2: کانی گنیش ده که اوانیش ده میشه کولانا کانیان خرابه لدوی اوان نوری او زادهش ده که ل گندی بیستانه یا لنحی بیستانه و دسته تناو گندکان برو بلبانو و آخرو بلبانو شوپیرانو سرمزرو امانه درو یعنی بنوره هیوادارم حکمت پلانی هبه هر بلانی کم و ساله لسانشوینه چی زیاواز بپی پیویز براست حکمت داره اما توشی قیرانی دارایی بوی نوناتو این لیکاد هم ایشکام کن او گوت ما قیرانی داره بلان بای اون ده دهاتی شاروان یکان هی بشی امکاران بکا بشی امکاران بکا بوید کایا شاروان یکان لسر آستی پارزگا کن وزارت شاروانی پارزگا رکانی سلیمانی هولیر دوهوک حلبزا سروشی اداره سر بخوکانی سورانو راپرینو گرمیانو زاخو همشون سمسمالو همشون کانیتر تکای دستو برد بکن لخدمت کردنی هاولاتیانی هرمی کردستان به بیت جاوازی فرق جاوازی هولیر و سلیمانی و شون کانیتر مکن لبر اوی هاولاتی پیوستی به همو خدمت کردنه که استابونمونه برزان لشاویس داواکاری دکن که تکای که کسردن جی امش بگینه گوندی شاویس فراموش کراوه او او روژه لشاویس هندک شوین قیرتاو کرا پیمان خوش بود سن کولانک زیدست خوشی بود او زاره لداره تو دکری یعنی گرینگا او زاره ورنوا تعزیلی نویو نحی شمام کو دو سره و اوانه طبعا اوانه لوی اقصان روژانه دوباره دکمو هیز به طاقتی جنابم با ارچی سرشانی خو می دزانم هاولاتیه که منی چه روژنامنوز شک دبا لسر مافو در خوازیکانی با جواب بیم با بیگومان ایشی خو من سلناکی نوا و به هیچ زوره چیش که او بابلین داوه کاریانی هاولاتیان که روژانه لرگای برنامه یان لرگای نامه لفایبری رادیو لواتس اپی رادیو لپیجو اکاونت کانی تایبتی خوم آرسته منده کره با پی درفت با پی گنزان ایمه ایشان لسرده کن و لبو مسئله داره تو یعنی چندین زر لبو سروج شاروانی لبو که گمید خوشناوم نردی وکو پارزگاری هولیر که تکای جو سایدی نوی داره تو حقی خویتی قیرتاو بکره لبر اوی شوینه که خلقی چی زوری فقیر بسریو یعنی روژانه هات چوده که بسر او شقامه انزا باید سعودی ریش دبین لحفته دهاتو متابعه ده که این لیک شم اتا پین شم بزانین او دو سایده کارکانی دست پیه کردیه یا نه سپاستان دکم که بختیار جن عزیزی که بختیار جن سعودی ریش دبین و بزانین اگر کارکان دست پیه کرد ویدیوی چی دست خوشانش بلاو ده که اینو باید اما دمانه همو من تواکر یک در بین لپیناو چی لپینا و خدمت کردنی خلق با دیهنانی داوه کاریکانی خلق با کردار بس با قصنا دیان زار لسر او زاده دارتو برای اولو برنامه قصه کردوا و با کردارش لبا واتس اپی بر پرسانم ناردوان بخوام طبعا کمی برزن پیموه او پیامه ها باشتر دگا هاولات یک داوه کاری چی هیا یک سر لبا او شوینه دنیرم که معنیه باو بابتا باو داوه کاری او هاولات یک گرچه اگه داوه کاری چیه کاربای آوه ریگو بانا کورا چوزانم دایده کان عرش تیکا یک سر دکما دنجیگ یا نامه یک یا ویدیو یک راز لبو مدیری او شونه دینرم لوی کابرا راستو خو لناو عمقی رو داوه کبی لناو ناو روشی چیشا کبیتن یعنی اواله بوی هاولاتیان لو بابت دا برزان زور سود لبرنامه که امده بین وکو صدای زماور لدنجی اسلام رادیو هولیر نک هولیر اما حزده که این چشه اداره گرمیان زاوره و به همو قضا و نحیه کانی او سنوره سلیمانی یعنی بس با هولیر نبی آفرت هبوا چشه خانه نشینی هبوا پاره یعنی کم لبو حساب کردیا پیشمرگه هبوا راپورتی پزیشچی به پی رنمایی به پی یاسا حقی خوی با خاندشین بکره پاره چی باشی لبا در بچه لخاندشین یکی زا غلط کراوه احمال کراوه نازانم ایشمان لبای کردوا او ایشان لای اما بردوام دبی اما کاری را گیندن با او دزانین که لجر دا خوازیکانی هاولاتیانی عزیزو خوشویز دابین بای او بابتا بردوام دب بای لهر گندو شارک چیشه تیه لروی خزمت گزاریوا پیامکت به اما بگینا ناوی شوینکش بله خود بناسینه که سربت شاروانی چی سربت سه برای و برایتی و پارزگا و نحیه چی اما ایش لسر او بابتانه دکین انشاءالله دلی دلیم کاتت باش یاداشتی کوتایی خزمتی خانشینان چی بسر هات ما بسته چی لیاداشتی کوتایی نازم الو بابتی نگم یاداشت نا پاداشت پاداشتی کوتایی وای والله یو لازم لو حالا اون به یاداشت هات پیش چاوی سپاس دکم کاغ احمد دستت خوش بیه اگر ما بستت دوازده موچکه او حریمی کردستان پاره نیه او موچه بداته او یعنی بابلین او دوازده موچه بداته او عراقش تا استا نهاتو تجر باری اما امچه شیه تا او دقیم قصه دکم چاره سر نبا بلا موزیری پیش مرگا گوتی لگل بغدا لسر خد بوینا گفتوگو من کردیا لبو چاره سر کنی ام که شیه که پیش مرگی چیزگار زور خانه نشیم و تنانت فرمانبری مدنیش هر پیش مرگن یا ای خانه نشینی که خانه نشین بوا تا استا او پاداشتی کوتای ور نگرتیا ها پاره هبی داباش دکری پارش نبی جاری اوه دهیل دریتو اما خالشت که لزورگز رو نمشان نردی او گندانه ویندره دلین که کوتسر او تنکرانه که نو دینن لبسرا و شوینکانی تیر عراق لرگای باری نفتی کردستان و لبو ترشای دنیرن کاری چی زور باشه طبعا زور حزده کم اولاتی او تیگیش نهبی کاری چی باشه حریمی کردستان استفاده لیده که هلی کار لبو خلقی چی زور رخصا و درفدرا و او ایشالا ماوش که هر لو روزانه للای بینی نیوان عالله و زاده کوبیانیش یا نحیه دی بگو گوندی عالله چل شوینی تر یا شست ویزگی تر دکریتا و لبو اوی بیچار ساعت روزانه نوتی لی بطال بکری نود لبس راو شارکانی خواهروی عراق بین لیوی هنرده بکری بس داره اوی که شکه هیوادارین او زادانه من لطیق ندن تکای دنگ من بگینا زاده کوبیان کراوت دو ساید لموسل لبو کرکو شقامه چی تابلی خوشا زیدست خوشا بس داره تکای با لیانی پیوندی دار آگه دار بکری توا که او تنکرانه او شقامانه من لطیق ندن یعنی با بدیلی او رگای بدوزره تو بو اوی که حاول خلش او منطقی او جو سایده باشه طبعا داوا کاری که زور زور روایا من یوادارم لخودی پارزگاری هولیر لبر روبری نحیه دی بگا لبر پرسانی او سنورا لگل حکومت عراقی ریگت ساریک بدوز نو او همو بار هلگرا او همو تانکرا باو ریگه دا برود زن برزن روشانه استان نزیکی 1600 تانکر لزورگزراو نو تی رش بطال دکا لبو تور چایده نری 1600 که هر تانکریک 36000 لتر نوتي هلغرتوا قرصة زور قرصة يعني هر بلاي كمي بلاي كمي سيطان دبي بلاي كمي اغا زياتر جنبي يعني تابلي قرصة او شقامنا تحاملي او همو تانكرنا كان بوية داوا دا كان كأو بابتا يعني پارزگاري لي بكري قصة كان زور زور رابا بي پروژه ياساي خاننشين ناوخوز جاري بز لپرلمان اشتان يعني هيس خوية نوية لبو نكري بس حاضرة ماده سلو سلسیلی هد با که زنیاری نداد با زنیاریم دای همون روژه روژ نیا باسی او بابتی نکم زنیاری لباره ماده سلو سل لقربو ورگرد نکه ده ملیونه که لدابش کردنی زوی لحرمی کردستانه و راجی را وزاره زوی زاره دابش نکره بلام همون تان زوی وردگرن مسئله قربو کش چاوره بود زب کن استا امن روژانه لتلگرامی کوتر علی منتک هربو ناوی با لاتینی بنوسن حوالی راس کردنوی حلکانی دوسی ماده سلوسر روزانه بلاو دکمو لپارزگای موصل لدیالا لخانقین لکرکوک که اوه کرده چی زوری لیا بای حولاتیانی کرد من لوی استفاده بکن غلط لدوسی کان تانه هر دوی نکه تقریبا پنزه ناوی کن بلاو کرده توا روزی پیشترش هنده چیتر بو اوه نوسینگی کرکوک داوای دکا در بابین غلطکانی اتساق بکنو هندگ لمستم سکاتکان و بلگنامکانین ون بوا بای عزیزان آگدار بن. اوانه ماده 140 تا است ده میلیونه کتان ور نگرتیا متابعی تلگرامه که من بکن ولا فیسبوک چش دادنیم بزن اگر ناود لگلبو استامن برای خوم ناوی لگلبو چود سای کردو یعنی اوه مسئله که بویا هیوادارم بخم او مافی خوتانه و بند کتسندی سالت ساوری دکن مای چی جور دگرین استا برزن سبرکتان ابی لا نو بیست خولک بدوا و مای گور دگرین انشاءالله ناوی مامستانی لادراو چی اول تا استا شتشیوانی براستی کتسندی سالت ساوری دکن مای چی جور دگرین استا برزن سبرکتان ابی لا نو بیست خولک بدوا و مای گور دگرین انشاءالله ناوی مامستانی لادراو

0: دست خوشکارت شما زور زور سپاس دکن لبا بجداریت جیلا خان فرمو ما مستا جیلا نازم او هم تلفون سر چاو ما مستا بخیر بی سر دو چاو
1: الله
0: همیشه اوهال خدمتی ملت خودم بنیان رو بید زور سپاس ما مستا برزی جنابت دست خوش بی سی تان کرده وانا بیشنان لاد راو لگه وزیر نگهش نره کفت نک
1: بو خواهی که کتر امن یعنی یک لا خاله کن که باش داریم کرد هر او بابته نا والله که کتر یعنی حتی استا هر او بریاری که در طولان زمانی وزیران بریارک در تو بریاری لذی دانه نو
0: بله بله
1: که کتر بریاری لذی دانه نوش تقریبا مانگه که او بریاری لانجمانی وزیران در تو کسی حتی اصلا نکره و لگوی تربیتی نگوریه
0: راستا راستا هشتان نه چوتا بواریزی بزیه کردیم
1: نه والله که کتر یعنی سیرم پیده تربیه لگل انجمانی هر اما بچه هم سیر که الیکتری دیاره یعنی اوان داشتا چه قرصا کتابک
0: نگاه تربیه کن
1: زور سیرم
0: پیدی لای ما مستقصه که توی بلیم اوانا اوانیه که نسره و نکره و هشتان پاره دابی نکره و پاره اوان دانه لی دهاتی ناو خوه او برا پاره که منگانه ببر ایوه دکوه وکو بابلین کری وانه وطنه و هشتان دلنیانی نه لوی تا استا هیچ امر چندانه بزندیا لبو بره و بری پرورده شارکن
1: اما اشتاش که اما نوینه را که من حتی با زنابی وزیری گوگوت که اما سالک آماده اینه بس من که نگیری بس سالک آماده اینه موچش من ندریتی یعنی اشتاش و من لبو وزیری نهشتی تی یعنی اوانه اگر مسئله پر و معاشو اوانه بس یعنی هدف من او اماش ببی نگیری بس
0: یعنی ایو آماده نه سالک اوان دوام بکن بس دواتر بکره نگیری بس
1: یعنی ام بله یعنی اما گفت من بس ببینه گری بس یعنی لگل او جماعتی که بونی و 37000 اماش بابا او بریاری بکنو بونمونه کلا حراق هر
0: بریاری
1: بدری اوانه که دبنه همیشه اماش مات معنه بی لو پشکی
0: والله هیز بیان نکتا نیشتو لبو حکمتو لبو وزیری پرورده اوانه هیوادارم داتان بنین بس هر اوال دنگتان حل برن قصب کن دنگتان حل برن بله
1: بخوای که کوتر نظام قصه کردن تی یعنی اما 3 سال تقریبا دفت 3 سال زور هلاک بوین یعنی هیچ کس اگنی جد لی بگری تماشا این آن دکان خین دندکی هر نقصه یعنی برواد هبی
0: ویرانا
1: طلبم هیل مال دیت پیدا غیم پولی چار پینتی ابتدائیه نا طایی پیتی لیک بدا یعنی او هو کارکتی مدال فقیری بازی دادا نبونی ما مستای لنا
0: نبونی ما مستای باشه زور راستا نبونی ما مستای باشو با ازمونه
1: بتأكيد كاكوتر يعني سيرم بيدي بخداي هر دلين أوصلنا أوصل كاك أما تمنك من بريك دي كاكوتر أما خين دي من طاقر دي بس من ظهري قد كبازي أوي دا يعني أو هموج يعني وكو أوي بلاي خان وشي دا كي بناغا كي بتونا كي داروخي بس أو من دالة بالضبط أو هاي يعني أتبولي يك دوسي هر بخوي بناغي من دالة يعني كفير نبو بخوي نظام تنصال لقري دابريشي زحمة
0: زور راستا زور راستا هیوادارم وزیری پرورده بلی نکه خوی بات سر گوتی وانه بیجانی لادره و دانه نینو هرچند او رو جا قصه شی کرد
1: بگوری قصد دبرم بلی نی چی که کتر دلی نو ساتو نو تو یک مامستام دانه ای تو ببوری اقصیده کم یعنی به تعده اقصیده کم و الله راز نکه
0: چند کس لگروپه که ایوه یکا وانه بیجی حقیقی بیدان درائی تو چند کس تیده ها بوا
1: هر دو سالی رابر دو هست دمام استادان در ایت اوانه بیجی حقیقی امر اداری
0: ادی اوانه تر که وزیر بازده که نو ست
1: هموی واسطه
0: یعنی اوانه بیجی نبونه
1: نه والا اوانه بیجی نبونه که کتر تنها واسطه نبو بوینه گره بست
0: او ظلمه براستی
1: یعنی که دل اهم جار که کومنت یعنی لبو دکی بلو چی شد دکن یعنی که کومنت چی دکی لسر ما فی خود دوخ سیرات زلی آمادنی
0: نه جلو دو قصه تو بگیرم یعنی لپیزکانی وزارتی پرورده وزیر بلوک تانده کن؟
1: اره والا بلوک مانده که کوتر
0: او خراب
1: یعنی که هر پوستک دکره درد که بلوک کرای ما انگو کومنتی تکب کن
0: وای راست راست دست خوش
1: يعني براستي سيرم بيدي يعني ورا وزير اتو ما يعني ما فتشي ندى خود كراستيه شي عاشه هالنقري كما مستيكا ما في خويتي كذا بندريو تنصالك بخوي كاكو زي من اوكاتي كدرس مدى قطوع يعني برواد هبي سار هزار بو يعني بصال دا صوراوة او جباريان بمدى دا صالك دا صوراوة
0: زور زور راستا دستا كانت خوش ما مستار بوشونا كد جيشت
1: او خالك
0: بله.
1: خالي دوامي شم سبارد با اسايشو دا باش كردني زبي و اوانا نظام يعني هتا ايسا زور بس سي دروا يعني دا باش ناكري
0: كارتي زانياري تشوينيكا كارتي زانياري تشوينيكا
1: والله نه اندی
0: اولیره کارو تر. نه اندی اولیره شدم 27000 پارس زوی ماوا قوناغی نوی ما دی ما 11 و 12 شیروانه ما بی اتر لو ناوانه تعداد بی ان شاء الله به گومان همو زوی ورده
1: ان شاء الله ان شاء الله به برکه کو زرب سیار شو زره بس هم
0: خدمت ده خدمت ده
1: زندانیان سیاسی با رایتو اون دی اگ در بی دبی له قلب و زی یعنی اوانی که موتیان له ونا برایته و موتیان له بردریته
0: وزیری کاروبار شهیدان و انفاق کراوان دلی فالح ساری وزیری دارای عراق بلینی پیداوین زندانیانی سیاسی داخلی بود زکراون موچکان یعن بله
1: وانی که موچش یعن لبونه بسره
0: بله
1: وزبی مثلا بازده و سیزده تایده اوانا دبیده گلبن
0: بله هموی تیده او قصه وزیری کاروبار شهیدان من دیکم وعلیکم السلام و رحمت که کنر بخیر بی برزیت سپاس دکم خوشی برزی می سرچاو سرچاو خاله گل سرچاو کاغ بالن فرمو کاغ بالن
2: سلام علیکم
0: کاغ علیکم السلام و رحمت الله و برکاته
2: سونی باشی
0: سلامت بی زور زور سپاس
2: برزی ما وقت کوسه برز بد اول بینی اردکانی با عرکی ای فرمان برن اما یکم زر نام دستو هست استان نام نگرای دوام هش با واسطه خود بعد پیش و نه کوی
0: دهی تو دستی بودمی نخواهد کاتنو. آو استا کاریا.
2: ل. شماست که بوده وانی زمانی پیش مرگی با کمال نهایت گرفت.
0: وای. طبعاً با خشتن نهایت دستی نگل ستاک. وزارت پیش مرگ.
2: استا که
0: آسایش
2: پیش
0: مرگی نه خویی نه تو بودمی نشکنی. ولی از آو راستا مسئله آو استا لحاظ بداخوا که حق خلقش کد خوره. آوشتانه هیا بس آوی گرینگا ایشکان بکریتن. لاملا انا كانوا مسالي بحر كاج ورد بينا كاني وان خاوا خوي بربراتي گشت شاروان كان زاري تركيز يا نسر سشوينا كز نزان دارتو بنسلاو او توبي او زديت بحر كو ديت قزا قشتفو نعيش امام كو انا زاري دبي صبرت انا بي او بروسيز او خاوا من فيديو كم هي
2: چشمان نه لاندي بس دبيني نسكار اردا كان ناكري بن مودي زواني كن تو اي
0: نه طاو موضوع کج ما را کنی ورگرتیه طاو دستکاری نه. دوست
2: چی دعاش و هم برای کل وقت دعاش و هم برای کل وقت آوانی که دکمه آخری لونه ل زیاد که بیان داده.
0: الله خالق الله خوی قصیده که آوش ماره دیاری کرده. نه راز نیا.
2: دستکاری نه.
0: نه خیر آوش ماره تازه دیاری کرده طاو. مرزی بخیر بی سرچاوم بخیر بی بخیر بی سرچاوم کاکسی رات سلاو لزنابت بخیر بی کاکسی رات
2: باشی سهر چونه
0: بیده چاو که منی عزیزی
2: چاو که مولای تقریبا در روز پیش استا عین اتصام نگلت کرده و با مسئله کاربا بود ار وقتی و جمانجه که کاربا براوا
0: بله
2: کاروان براو پارو مارو همشتم داوت بو ماسم جرکم راستا و خونه دوائی پیوندک
0: دوائی ند نارد کاکسی را ند نارد
2: والله ناردم والله یک سر ناردم مزانه که ناردم
0: لدوائی برنامه ند نارد سنزارک تماشام کردو هیز نامه کملو نادو بنایو کاروان
2: بو خدای ناردوم حتی رسمگانشم ناردو لگم اوکی ناردوم لگم خواه حافظ من تو راز لنارد راز ناردم
0: باور که لوانه پاشی 20 دقیقه کش دو زار تماشام کردو حتى كاميرا ما نكشم كاك محمود قلت مو تازه بريزه قال برنامج
2: توليد
0: ندار دوم بلم ندار دوم حل هذه يترامن ادوي املو يدلم يكسر دوي برنامج بينيرن دوي اللي بيدك
2: واه
0: يعني اوم قلت واه
2: ام جلست مشاهد كيف كيتو رسم شمنار دو وصل شمنار دو دو حتى يسو اي جو ما جاي ولا اورو حتى يسو ياو ما جكو درو ابو بازار وجرو كهرباء ما ناس دو
0: يعني لسر أوي بارن ده كاربين لبريو حتى إستا
2: لسر أوي كبارن ندابو
0: إيه
2: صدو بين سزار كاربين بريبو ما جيكا
0: باش يا
2: بلا ميكسر بارن ده يعني بو بعني بارن ده أروجي كاربين بريبو بعني بارن ده وحتى إستجنا هاتو ده بشكل هيز دينارك إش كارزار دي مبارش وتعو هيتش يعني حتى لو وصل كانش هم موي بارن
0: لرجاي إبسولة دات
2: لرجاي إف أي بي ده
0: أخد يعني دزام ده كاي إبسولة
2: بله
0: بله تو ايتو مادام يعني او زور باشه له وهات نو يعني بيم سيريا لا تشوي نشي جنابت گوند يا نو شاره
2: من لا قرصور
0: قرصور كا قرصور كهرباء زيره شلو بسترا يا
2: بله بله بسترا او ما غانه بلي دسه مان زياده كات يفاره ما بونير ني تنا زان ور حاصل لدوام بوم شو ساعات دو شو كهرباء نسر مدام بريبو وقت الدنيا قرب ما بوني بيجستا
0: كيف سيرا؟ نوك تشيش لما سنزرك تبي أو رقم اللي دخين موابرنا وفايبريان واتساب
2: يقدك
0: هر جيلة مرة قرأتو دزام جيلة منا واتساب أكد بكويان فايبر 0505 600 بيستوحف 0 دو دوباري دكا مولو بوت 0505 سيصد بيستو حافت صفر دو او بلغنا مملو بني لك بارد ناردیو كاربات برايا انشاء الله اما ايش لسدك اندو اي برنامه بس ارتساو لخزمت داده بي باشا برايكم او رقم كاك سيراد رقمك ادنو سي برام كاك درشاد فرمو كاك درشاد
3: السلام عليكم رام
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته دس خوش كاك سيرا نارد دس خوش دس خوش ساوك كاك درشاد لخزمة دام كاك درشاد بخير بي
3: خزمة دام نو والله هم تقريبا دو صالة بلي مواجهت وبلام تأسا مسمى مولا بس لو اوانا ايج اوه اگر ايه اما مش عمو بس
0: ريح نا بس ريح بلي اوه درمالي بلي برس کردنوا حتى اوكو لبودزي تازا پاري لبو ترخان نكري پارا نايتو
3: سلام
0: کمی سلامت بیارد زور سپاس که اگنی از بیانی توش باش زور زور سپاس بله مایی که کسی رادش من ور گرد او تواو او زده این سر چه که اگنی ازی او که اگنی از نتوانم مایی که دو گرم نازم او کارا کتیا که اگنی از نشاری لانه حد بیو حولیره لما کی ویدونه پیره بله سلام علیکم که کسر من پیش مرگم 12 سال خزمتم هيا بيدابران كم اندام دتوانم خاننشين بم 12 سال خزمتتي كم اندام ناخد خاننشين مكا مادام دوامت كديا زاري لقالي برو چكا هيز درناتي باركا استا چكم دردسي امن لقال اوي داني مزنابت خاننشين بي 12 موسي خاننشين انزاري حكومتي رمنا تواني باربدا بالي تاق ماهر فرمو
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
4: ماشي ما مستقى سري بريز.
0: سباس لكم كاك ماهير بخير بيجان.
4: تو بريز يا خوش سلام برنما زوانك مستركتون
0: الوضع خوزي. عزيزي سلامت بي يا ربي.
4: ممنون بريز يستركوت بي. واي ما مستقى سر بس بستم بس موشي ديو كم مستركوت بي إن شاء الله. والله براسي برنامه كي زور زوان ولزي خوش تتشارة كان زور زور زوانو. زور زي خوي. زور متابعي برنامه كان وبديو كانت كما مستقى سر.
0: ممنوني زنابتم. ممنونی زیاد. خوش
4: استم در رنگ دست خوش دیو کم استر کوتی دیو
0: زور عزیزی دست کان خوش میکنم. زور سپاس.
4: انشالله
0: زور سپاس برایم. زور سپاس دست خوش بیم.
4: السلام علیکم.
0: علیکم السلام و رحمت الله. کاک سمیر یوادارم دلت عاجز نبی. برای چه خوشی سی زنابت اگر ناراحت یکتی ور با خدمت دارین برای گورو خوشی استی امی کاک رزگار دیو علیکم سلام و برکات و علیکم السلام و رحمت الله و برکات رزگار با خیر بیت سواکم. زور زور سپاس که اگر زگر سورتی عزیز دستان خوش به باوچی آرینه یا نارینه جواب دده اینو بسر چاو بسر او اماندی زوی گره بزاره هیز ده گورینیا چه وگرین اوزارا کاک زوهر کاک زوهر اگل اگر مایگ مای ورا لخزمت ده اینه برام او باوچی آرین هر بخوی مایکی نردی فرمو باو چی آرین باشو مایکی نردی باو چی آرین فرمو سرسا و برا من جواب دادم و بس کومنتم نیت یا
3: راست خیزو برز امام اصلا
0: سرسا و بخیر بی لخزمت دیم
3: امام اصلا بسیار اکمانا بوم
0: باله
3: حتا خویسا زیغانی سنوری ماده ساتوسل حتا خویسا ای سراغی چی نیا
0: باسم کرد والا باسم کرد و رون کردن واش دراوا بابتا کاش مقنعه حکومتی عراقی رگینه دا استا حکومتی هرم سرقالی دیاری کردنی شوینه کانه لسنوری کرکوک لخانقین لموصل لمخمور و اوانه هیتر بزانین چون دوی تا استا هیچ تگنیه لباری اوی که بلی که دا باش دکری بلام وزیر شاروانی کل دوائن لبوم دایا گوتی با تأکید ماده صدوس الهمیان زیو وردگرن که موسخوری حکومتی هرمی کردستان اول آمکه
3: زور ممنون و ماما صدا
0: ساوکم زور برز جنابت خیر بی سرد ساو و علیکم السلام و رحمت الله کاغ رابر بخیر بی دلی گرسور کارت کی تاپو دکری با پی اوی زار شونی تر او روشا پیره بو 315 پارت زیوی تر تاپو کراب ناو ناو هندک تاپو دکری چو که شاروانی ارچی قرصه براستی ام بخوم چی منویان سردانم کردن کفری چی لیاد نازم کفری جاره بزره شاروانی زور سری قاله چو که شاروانی هر زوینیه زور ایشترده که لیه دایره کانیان ببردوامی زمه ده شیخ زمه الداله اسلاو کاک جان و دو داتون یک من بوب کن قشتپا تاکو استاه عرزه کانیان توزیع نکراوه هاولاتیان زور زور نیگرانن قشتپا وزبه یکمی لیدا باش کراوه وزبه دومی ماوه وزبه دومی زوریش دوا کود در من 18 سال خزمت میه عمرم 32 ساله ده توانم خاننشین بم نه والله ایبرام خاننشین مبا پارکت زور کم دکا واسطیش دکم لامنی بی جنابت نه والا برام خانه نشین ما باو اگر عذرشی تا آود نیا نه خیر خود خانه نشین مکا پارا کندنی زیو نمینه تو دلی که کود سر عزیت نبید شارز بله هیتم اوی حلب زهر هر واخری که نازم اوکو اوی حفت زهرکی کرکوک زور با دوا کود برزان دمه اگر توزیگ منزال بدن کومنت کان تقریبا دوباره زور جواب دایته وا مای گور بگرین کا کارزم بزاین اگر ل مایک بی اگر داوی مایک دکن ل کومنت داوب کن مایک تا ور دگرم جبر زنده می اوش بلیم من قسم کرد گوتم پاس دی دا بوزا نات پرلمان بوزا کا کارزم فرمو ما د مراد نگرم قسم کا کارزم لگل مانی برم
5: سلام
0: علیکم کادر استاد کوچه. علیکم السلام و رحمت الله. اوکاتی توش باش بخیر بی.
5: سپاس دکم با کوچی زور نامه ولی کادر میگرم بس اگر زنیار که می مسئله گری بسته کن چی لی هاتو؟ سن یعنی هریم کردستان دگرتو. گری بسته پر پیدا دگرتو؟
0: باش تکتام پی بله. آوانی استا مانگانا ناوکانیان دست بغدا ناوکانیان دست بغدا آوانه دنبنه میشی. او یک لایی بی تو. آوانی ترزاره گفتو گویل سره. زاره گفتو گوی لسره باشا برام او ماسن زارش داو خیلی سواست دکن ساوکی منی بخیر بی بخیر بی در حاضی جمع ایک من ورگر لخزمت داینا بخواه امن استاز امن لبرنامه اوکو رادیو بریار من دایا ما ایچی نناسرا و نخوازرا ور نگن یعنی ناوکا ناوچی مثلا او بی نخواز را بی ور نگید نو بر یار در دعوی لی بردن میل سر او بابتا باشا ایوه دارم کسی جلی من تورا نبی که اگر رزب دلی که کود سر دنگو باسی زوی کانی ماده سود ساز او من گود من را جیر آو که اگر رزب فرمو جانکم
6: باشی که کود
0: جان سلامت بی که اگر رزب بخیر بی سر چاو سلامت
6: کم برز کاکا جان امن چه زاری کش پیوانی کلو بنزبت عرضکانه غلیفان سورا نوانا غلیفان تاو زکران دمکه افتاد وزبای دوام زور زور تاخیر و نازان موجود
0: وزبای دوام تاخیر دهی بخوای زویل و سنوری سنور داره بز لسوران زبینی ها تا استا فلاح کان زبی کان ندایت حکومتی تا استا اقلایی نبوی تو
6: بله
0: و کاره که اوی خلیفانیشان دکه بو
6: برگری فریاته و تنین حفوم که اولا یادم انیا لما موناتو لدوزار و سیزده و
0: دوزار پلتان لبوناتو ولا او بوی تا کشه او دبی چار سر که تا استا چار سر نبو مسئله دیار نیا نزه رون نیا سر بس حق خویه برگری فریا کوتین لسه وزارتی نا خویه حق خویه چار سر بکری
6: حق خویه
0: آه راسته فرمانده زیروانی وریان گرتیه بلام برگری فریا کوتین نازم او چه شیلو آلیا دبی برپرسانی او بابلین فرمانده بخمو بن زدی بن لا انا قانوني كي ايه مادام حل دبي لو انا بيوندي بنبوني پاري هبي لو انا لبوزان يارد ازيروانيش بلچان راجي را تا استا نيان داونتي تا سنمانجي بسداتي پاري نيان داونتي
6: دستاوت خوش
0: بله چاو كمي برزي براجا بخير بيسر چاو عليكم السلام ورحمة الله وبركات دلي كي بتسم والله أو نازم لقي عين دايتشي فاخير أو تسنو ساق عين تلا أو تشي والله هيتي ناقم لو كومنتي ليواني أو تقازي شي تسي لبو ناكري كا كامرا نوع دلي راستا راستا کاک سمیر هیوادارم نازم کاک سمیر هر ایموجی گریان من لبو دادنه هیوادارم اصایی بی صلاو لعوش بی همو لیک زور بخیر بین لو لایوی لبرنامه زا برزان دمویش تشکه بلیم سبارت بایی که گوتم بودزا پازده دا ناسی تا پرلمان امروکا خوتان ازانن زارش که پارلمان ایجده که با بردوامی پارلمانی عراق کوبنوی هیا گفتوگو کام بردوامن شاندی هریم با بردوامی لبغدایو دیتوا پیامی تازه دبای ایتر گفتوگو کان گرمن حکومتی هریمیش فشارکانی دست پیه کردیا داواکارکانی سر کردو تولوی که حق و مافی فرمان بران ور بگری بلام او بابتانت زاره هیچ رون نیا پارلمان تارکان لدوان دن لخوان و قصده کن حزیانی لمیدیا در کونه جینا هیچ بابتاگ لآرادانیا بویا لوانه یا چند روش یک بودزه لدوای پازده دا بچیه تا پارلمان هنده یک دواب کهوی چند روش یک برلی استاو قسم کرد هشتان جیجیر نکره و داواکار یکان زورن فشاره چی زور لسه بودزه عراقه یا لسه وزارت دارای عراقه یا لسه بانکی ناوندی هیا ام خوکاره نواده که بودزه توس یک دواب کهوی بلام لمان جی دا دا چیه تا پارلمان بتأکید تواوده بی بویا ساوتان لسر برنامه که ایمه بی لسر فیسبوک تیک توک همیشه زانیاری درستو و هر و تازه لو باره و بلاو دکینه و انشاءالله ما و تو او بلین کتا پیامم لو برنامه امرو او یکا هاولاتیانی حریمی کردستان ببیدزی آوازی ایوه دانشتوی او هرمی کردستانن دانشتوی پارزگاکانی هرمی کردستانن با همو شوی یک مافی خوتانا همو خزمت گزاریکان تان پیش کش بکری یک داواکاری میوک و روشنامه نوسیک بیدنگ مبن لداواکرنی داواکاریکان تان همیشه ورا لراغیندن قصب که احزار باشا بسر چاو زویکانی خورمال چی بسر هاد لیوه شازده آخر اما زوی یک معنیه به تایبت بناوی لیوای شازده بلام جواب دادم او به سرچاو کومنت نوسیا لخورمال جاره زوی دابش نکره ارو کچون لحلب زش دابش نکره تا است از زوی ندراو تا وزارت شاروانی که دابشی بکا باشا جا ملکا ارزی کشتو کالیا هر حکاره که لبر اوت زوی لبو سنوره دعا کوتو باشا چاوی من کارتی زنیاری چی به سرده جاره شته چی زیبا زیاد کردن معنی او خویتی برداوم دبی بالام عراق و هرمی کردستانش هستی او که کامران جواب من دهی و چه او کم همی داره جواب ندهیم او خوشویستی معنی پلنگ دست خوشویست فاست کم سر بلو چی گرزو تیار چی بسرات پارزگار داره لبرنامه ده لحالبزه تازه تازه تا استا داباش نکراو راسته که که زوی دابین نکراو تا استا هو کارکی اوه لسوران لرانیا لسمتسمال لحالبزه لکناو کلار لکفری همو کشه نبونی زوی هی دبی لجوتیارکان ور بجیره تا بدره تا شاروانی یعنی رگزی زوی که لکشتوکالی و بگردره لبو شاروانی از اوکاتی داباش دکره لباسر مش داباش نکره زور زور راسته خوش استن کاتی برنامه کمان تواب و زور زور سپاستان دکین بیانی دین و خزمتان پشتیان بخوای گوره تا اوکات به هیوی حوالی خوش و باش. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

با دستشی پیسی خیلی گرانه و سرفرازی و سربرزی با مسلمانان گرانه و او جاوی جگه عجایبات سبحان الله خلق اگلی رو لبی دادنشی تحلیلات دک ببی اوی کوا لوتی با خوین داتی ببی پنزش بریندار ببی دیخ سیفشو گوره دکاتن دلی اوی چه زور سرکوت نیکا خلق هر همو عباده بو خانو با پیوانما خلق آواره بو خلق لبرسان مرد اوی چه سرکوت نیکا اوان بو همو آگرو آسنی که دوشمن برانبر وان بکار دهینا و برانبر او همو محلیل سیاسی ساقی تو فاشلانی کلی رو لبه وکی بابا غای دخوینن وکی کویلی کیوان که هاو آوازی اوان دخوینن دستیان لپشده دره بای زیاد رو زورتن آوکی بیخنن او آشی نزانکان دین اوان با تحلیلی سقطی سیاسی خویان دلن او چه زور سرکوت نیکا براسی قربانی دانی نیوی اسلام قربانی دان بنفس بجان بمال بصبر و آرام گرتن بهم زور کانی قربانی دان آخر پیغمبر ابراهیم علیه السلام چون بو امتی با تاقی تنیا برای با زنجیر تاقی کردن و چی سخت دار روی که لهمو امتحانو تاقی کردن و کن در چون او جا رب العالم فرموی ابراهیم بطن امتی که او روز مسلمانان دوائی اوی او همو اشکنزو آزارا که لرابردوش لوی خراتر هبوا وکو قرامیتا کان کردیان تتر و مغولا کان کردیان روس سورا کان کردیان و هلو ها سربات خات پرستکان کردیان او همو عباده جماعی مسلمان که کرای فرانسی کان که با ملیون مسلمانیان قتل عام کردیان لجزائر ولجوز شوینو زیان با کلی سری مسلمانان بینان دروس کردیان لصالیب و ربارک خوینی مسلمان رو اشتیاد بلا ما اخیره که بگا شاویو بگا ولی او اسلام مایتوا اوش با هوی چی؟ با هوی او استقامی که مسلمانان هم بوا لسر او دین پاکی و ای برزن وعدی پیغمبر صلی الله علیه و سلم که پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم در فرمیتن هر شوینک روز و شی بگاته او دینی دگاته لا يبقى على ظهر الأرض بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله كلمة الإسلام بعز عزيز أو ذل ذليل أو إسلام دقاتا هر مالك لرشمال دروس كلابي لكوخ لقر لقل لبرد لدار دروس كلابي شو روجي بقاتي او دینی دگاتی که اتا مسلمان دبید اوی لناخی دابت سسبید که دهاتوی او جینی لبو او دینی هرچند زغت و فشارکان زیادتر بن پیکان سقیوتر دبن دلکان دامزراوتر دبن وزو هیزی ایمان پتوتر دبیتن هر چندان بندین خانه و سزنکان پر بن لگنز و لاوی مسلمان هر چند سر شقام و زادکان پر بن للاشی برندار کرا و زستی برواداران هر چندان مسلمان اشکنزو آزار بدرن لحمو شونک بلامده به کفر و بیدینان و القل جویکانین بزانن روزگار چند دور و دریج بی شوزنگی تاریک چند دور و دریج بی روشی روناکی اسلام هر حال ده وکو ده فرمه یریدون لیطفئوا نور الله بی افواههم والله متم نوره ولو کریه الكافرون یا مشرکون اصلا بیان

ذكري پیش خوتن اگر یچه چوان نو جگه نستن دستی بداد لیکو پاشان فوی پیدا بکاتو سورتی قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پیدا بخوینه پاشان دستی بهینه بسر او شوینانه دا کدتوانه للشی ولسری لگل دمو چاویو پیشوی لشیو دست پی بکات و اما سیبارا بکاتو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل

هر کس دو آیتی کوتای سورتی البقره بخوینه لشودا دبیت پاراستن بویو بس یتی اعوذ بالله من الشیطان

اگر لسر جگاکت هستای تو گرای تو سری سی جار بلویتی چی کراسو جلکت جگاکت بتچینا و بسم الله بکا چون که تو نازانی دوای خود چی تیتوا لزندورو شتی زیان بخش بویا کاتی کراک شاید بله.

بناوی تو پروردگارم تنیشتم داناو بناوی تو و برزی دکموا اگر نفسی منت گرتوا بزید پیدا بیتوا و اگر نار توا اوا بی پاری زبوید.

نفسی منت بدی هناو تو دی مرینی مردنو جیانی بو تویا اگر جیاندت بی پاریزو اگر مراندت لی خوش ببا خدایا داوی پاریز راویو لش ساغید لیدکم پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم اگر بیوستای بخوید دستی راستی دخست جیر رومتیو دی فرمید

0: بناوی تو و خدایا دمرمو دجیم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی آیا اشتیکتان پی بلیم که چاکتر بید بو هر دکتان لخزمت کاریک؟ اگر چون سر جگا سی و سی جار سبحان الله، سی و سی جار الحمد لله، سی و چوار جار الله اکبر، او چاکتر بو ایوا لخزمت کار. پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم امی با امام علی و فاطمه کچی فرمو کات داوای خزمتکاریان لیکرد که بویان بگری.
1: اللهم رب السماوات السبع

خوايا پروردگاري حوت آسمان كانو پروردگاري عرشي گورا پروردگار مانو پروردگاري هم مشتك تخينري توي دانوي علو ناوكو دابزينري تورات و انجيل و قرآن پنا دقرم پيت لخراقي هم مشتك كناو چوانو چارنوس و نسيبي بدستويا خدایا تو یکمینی و کز لپیش تو و نیو تو دوایمینی کز لدوای تو و نیو تو بدا صلات و زال و دیار و عاشق راید بزانست تو کز لسر تو و نیو تو پنهانی بسر هم مشتق دا بزانست کتو با آگای لشارا و کانو جنیاز نیا جگل تو سا قرزاری من لسر حل گرو بینیاز و دولمند من بکر لهجاری

0: وشرك وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: خدايا أي زاني غيب آشكرا أي بدي هنري آسمان كانوا زبي پروردگارو پاشای هم مشتکان شایتی دادم که هیچ پرستراویگ نیه بحق جگل تو پنا دگرم پید لخراپی نفسم و لخراپی شیطانو هاو بجدانان ولوی که خراپیگ بهینم بسر نفسم دا یان بی آلینم لمسلمانی کوا. پیغمبر صلی الله علیه و سلم ندخلت هتا سورتي سجدو سورتي ملچ دخوينت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أنزلت وبنبيك الذي أرسلت.
1: خدايا نفسم تسليمي تو كردو كارو باري خون دايا دستي تو والروم كردتو بشتم بست بتو بپی خوش بون حسبی کردنو بترسان لتو هیچ حشار گو شوین یرزگار بون یگنیا مگر بولای تو باورم هینا و بکتی بکت کداد بزاندو تخواروا و بو پی غمبرت صلی الله علیه و سلم کنار دوتو روانت کردوا اگر اما بلیتو بمرید لسر فترت دمری و با کوتاش تیکت بید کدیلید سنتا اگر لشی گران بو دز نویش بشوره پیش خوتن. عمر پرسیاری لپیغمبر صلی الله علیه و سلم کرد آیا یچیگ لئیما دتوانید بخوید بلش گرانی و فرموی بله اگر خونی راستو خوش الرؤیا یا خونی درونا خوش الحلم دبینی چی دکن؟ خونی خوش و چاک للاین خداویو خونی نخوش لشیطان ویو اگر یچک لئی وقت خونی خوشی بینی با لای خوشویستی خوی نبه باسی نکات و کرتی اوشتانی کدی کات لکاتی بینینی خونی نخوش دا امانن یک سی جار تف دکات بلای چپی دا دو سی جار پناه دگری بخدای گورا لشیطانو لخراپی اوی که بینی ویتی سی للای کس باسی نکاتو نای جارتو سوار لسر اولا یو وردگره که لسری بوا پینت هل دستیو نویش دکات اگر ویستی ذکری دازلچین لخوداو خولین کوتن
0: اعوذ بکلمات الله التامات من غضبه وعقابه

پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم وصفت من پیه که افرمید هر کات یک ویستان بخون ویستان بشن نو جگه کتانو دزنیوش بشوارن وعتابه بید دزنیوش قد نخوید افرمید اذا اتیت مضجعک فتوضأ وضوءک لصلاة افرمید کاتی کاتی تنو جگه کتو ویستید بخوید چون دزنیوش اشواری بونیو جکانت آواش دزنیوش بگرا برو نو جگه کتو انجا گورترین مجده اویا هر مسلمانی که ایمانداری که بو خواه صلحاو کاتی که اچیت ناو جیگه که و بد دزنیوشی که جوانه و خواه یوره ملائکی که ترخان کردو اینیریت ناو جیگه کت ام ملائکی تا خبرت ابیتو دعاد بوکا فرمی اللهم اغفر لعبدی که فلان خواه داوال لیکم لفلان بنده خود خوش بناود اهینت فا انه بات طاهرا چون که او با پاکیتی هاتو تناو جیگه که او با دزنیوشو هاتو تناو جیگه که بو یه قتل یادی مکه نکی آمان بچی تناو جگه کتو تو دزنیوشت نبی الا ابی دزنیوش بگری شکم پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم قد ببی دزنیوش نچو تناو جگه کیو بخوید.

0: دنجی اسلام دنجی حقیقت خواناسی و صدا و سکوی خواویستان رابونا
1: بسم الله الرحمن الرحیم

0: بوشار زابون لآینی پیروز اسلام با همیشه میلی رادیو کد لسر شپولی 106.1 رادیوی دنجی اسلام بید.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.